Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat că în această săptămână va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Totodată, acesta va desfășura consultări cu reprezentanții mai multor domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Tofan a precizat că va avea discuții individuale cu fiecare ministru pentru a analiza cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în fiecare domeniu, precum și prioritățile care țin de procesul de integrare europeană. Ce schimbăm, ce accelerăm, ce nu funcționează și e nevoie de a fi făcute altfel. Orice decizie de guvernare trebuie să pornească în primul rând de la impactul asupra vieții oamenilor, a declarat Vasile Tofan. Potrivit acestuia, programul de guvernare va fi elaborat în urma consultărilor cu autoritățile, organizațiile din diferite sectoare și societate civilă, urmând să fie prezentat Parlamentului împreună cu echipa guvernamentală. Ministerul Afacerilor Externe a salutat decizia de ieri a Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Asistența respectivă va urma să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare anti-aeriană ale Armatei Naționale. Astfel se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și respectiv la siguranța cetățenilor țării noastre. Printre exemple de utilizare practică a echipamentului liv prin intermediul acestui pachet se numără dezamorsarea obuzelor rămase de pe timpul celui de-al doilea război mondial, precum și asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și ameliorarea consecințelor în urma inundațiilor în Republica Moldova în primăvara acestui an. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat bugetul pentru anul 2026 cu votul la 27 de consilieri, printre care de la MAN și Socialiști, fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate s-a abținut, invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și refuzului de a include propunerile sale anterioare. Veniturile bugetului sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 constituie transferul de la bugetul de stat, iar cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, rezultând un deficit bugetar de 1,2 miliarde de lei. Până acum, municipalitatea a funcționat pe baza unui buget provizoriu din cauza disputelor dintre fracțiunile din Consiliu. Situații similare s-au înregistrat și în anii precedenți. În 2024, bugetul a fost aprobat abia în iulie, după mai multe tentative eșuate, iar în 2025, capitala a operat tot cu buget provizoriu. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 28 de lei și 28 de bani, cu 5 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 26 de lei și 28 de bani, cu 26 de bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 30 de grade și minime de până la 13 grade, cu posibile averse. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat că în această săptămână va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Totodată, acesta va desfășura consultări cu reprezentanții mai multor domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Tofan a precizat că va avea discuții individuale cu fiecare ministru pentru a analiza cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în fiecare domeniu, precum și prioritățile care țin de procesul de integrare europeană. Ce schimbăm, ce accelerăm, ce nu funcționează și e nevoie de a fi făcute altfel. Orice decizie de guvernare trebuie să pornească în primul rând de la impactul asupra vieții oamenilor, a declarat Vasile Tofan. Potrivit acestuia, programul de guvernare va fi elaborat în urma consultărilor cu autoritățile, organizațiile din diferite sectoare și societatea civilă, urmând să fie prezentat Parlamentului împreună cu echipa guvernamentală. Ministerul Afacerilor Externe a salutat decizia de ieri a Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Asistența respectivă va urma să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare anti-aeriană ale Armatei Naționale. Astfel se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și respectiv la siguranța cetățenilor țării noastre. Printre exemplele de utilizare practică a echipamentului prin intermediul acestui pachet se numără dezamorsarea obuzelor rămase de pe timpul celui de-al doilea război mondial, precum și asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și ameliorarea consecințelor în urma inundațiilor în Republica Moldova în primăvara acestui an. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat bugetul pentru anul 2026 cu votul la 27 de consilieri, printre care de la MAN și Socialiști, fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate s-a abținut, invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și refuzului de a include propunerile sale anterioare. Veniturile bugetului sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 constituie transferul de la bugetul de stat, iar cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, rezultând un deficit bugetar de 1,2 miliarde de lei. Până acum, municipalitatea a funcționat pe baza unui buget provizoriu din cauza disputelor dintre fracțiunile din Consiliu. Situații similare s-au înregistrat și în anii precedenți. În 2024, bugetul a fost aprobat abia în iulie, după mai multe tentative eșuate, iar în 2025, capitala a operat tot cu buget provizoriu. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 28 de lei și 28 de bani, cu 5 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 26 de lei și 28 de bani, cu 26 de bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 30 de grade și minime de până la 13 grade, cu posibile averse. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Cum ne-ața?

și Chip Trills, 7 și 9 minute. Bună dimineața, oameni minunați! Bine ne-am regăsit și astăzi. Pentru cei care poate sunt pentru prima dată aici la noi la matinal, dragilor, eu sunt Ana Moga, coleguții Vitaminele sunt în vacanță, așadar v-ați pricopsit cu mine de dimineață, dar, prieteni, nu vin la voi cu mâna goală, că așa se face mie. Mama mi-a zis, mămică, dacă te duci acasă la oameni, du-le și tu ceva. Așa că să știți că am de dat câte o vacanță în Grecia, în Lesbos, pe săptămână. O să vă povestesc imediat și cum se întâmplă toate aceste lucruri, dar momentan, așa că tinel cătinel, ne bucurăm că ne-am trezit și azi, e foarte bine, soarele sus pe cer deja. Ia să ne uităm, e și văleleu până intersecții sau... Încă nu e așa de văleleu, dar probabil că urmează. Hai să ne salutăm pentru început. Spune-mi de unde ne asculti. 0722 206020 este la dispoziție. Și spune-mi ce planuri ai pentru ziua asta.

0: cu Cristin mai devreme și zic, băi, vezi că am adus și eu ceva de mâncare. Zic, cred că el a avut emoții. Deci când a zis, aoleu, a adus asta, cine știe ce a adus. A adus semințe de chia, da, le-a adus, Doamne, ce-o fi adus. Dar când colo, Cristin?
1: Am și încredere în tine și e adevărat că mă așteptam la orice din punga aia, dar speram să fie mult. Și e ok, nu e ok.
0: Nu e mult.
1: E ok.
0: Trebuie să mai învățăm, deci trebuie să învăț și cu porțiile, da?
1: E, da.
0: Deci, da, promite măcar proiectul pe care l-am pornit.
1: E foarte promițător, adică ai luat-o pe crembuș din prima.
0: Asta zic.
1: Ceea ce e foarte bine.
0: Și bio, eco, d-ăștia, d-alea.
1: Deci... O roșie senzațională, arată foarte bine. E de-aia de la țărani, crescută în curte.
0: Da, mă rog, să nu exagerăm, Cristin, acum că n-am cules-o nici eu, nici, mă rog, probabil un robot.
1: Așa arată, da, da, e. Așa arată. Niște pâinică?
0: Niște pâinică, niște salat du vinete.
1: Da,
0: adică. E necesar dimineața și
1: să și păpăm ceva.
0: Gata, stai că a ieșit. Nu, uneori nu. Dimineața e greu.
1: E de la foame, să știi.
0: E și de la foame, e și de la faptul că n-am vorbit cu nimeni până nu te-am întâlnit pe tine. No.
1: Până dimineața.
0: La această oră și totodată nici nu s-a băut nicio guriță de cafea, deci sunt chiar mult prea jovială. Hai să punem și noi de o cafeluță aici, punem, deci mergem să punem și noi bricul pe foc, că nu se mai poate în felul acesta, dar altfel am și un cadou muzical, pentru că va trebui să vă obișnuiesc că eu sunt razna puțin de el și mai facem un pic stânga de la playlist, dar nu foarte mult, nu vă panicați. Exact, numai puțin de ăla, adică cât un pic, cât un pic, că mă mai lasă să-mi fac de cap. Dar puțin, adică nu exagerez, da? Bun, și avem așa, 3, 2, 1. M-am gândit că piesa asta o să ne ajute un pic. Aveam o glumă aici, dar cred că mai bine n-o zic. Era cu crembuș. În fine, nu vă zic, las. Ai adus să avem în ce pune? În ce...
1: Muștar n-am mai găsit în frigider. Ultimul era expirat în 2025. Am zis totuși să nu încercăm.
0: Ah, ok. Păcat.
1: Teo, mai avem muștar?
0: Nici muștar.
1: N-am găsit, am căutat.
0: Bine, avem piesa asta măcar. Tot e ceva. Hai, dăm radio ori mai tare. Bună dimineața, dragi români. Indiferent că mâncați crembuștei, semințe, pâine cu pateu sau ce-o mai fi, suntem împreună, asta e important. Și ne-am trezit și azi, deci slavă cerului. Hai, bună dimineața!

0: puternic a intrat piesa asta. Bună dimineața, oamenii se bucură aici, ceea ce, bineînțeles că mă super bucură și pe mine. Neața, Ana, îți urez o zi frumoasă și emisiune minunată. Scrie cineva aici, Freedom from for Christine. Într-adevăr, îl vom elibera într-o bună zi, dar nu azi. Momentan, tot aici, tot aici. Avem, ia să mai vedem noi. Bună dimineața, într-o spre serviciu, vă ascult cu volumul la maxim. Vă pup, Roxana, din Bacău, te pup, Roxana. Hai să vedem pe unde mai sunteți, vă aștept. 0722 20 60 20. Pentru început trebuie să încasăm și noi puțin, că salariile astea trebuie și ele cumva întreținute. Vă dați seama, suntem noi simpatici, dar nu e destul la întreținere. Dar muzica continuă, adică asta nu se oprește niciodată. Avem Mario și Connector, Toreador, Maroon 5, Wake Up Call, dar și Jokera, Luca și Kela cu Bump. Și nu uitați că astăzi, după ora 9, o să ne întâlnim cu Andrei Șelaru, a.k.a. Shelly, să povestim un pic despre Nibiru, ce s-a întâmplat pe la Beach Please, etc., etc. Neața!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
9: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
10: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
12: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
13: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
14: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
15: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.

0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM

0: altfel se vede lumea HD după ce s-a mâncat una bucată crenguști, s-a mâncat niște salat de vinete sau, cum zic francezii, caviar de bergine. Deci nu știu dacă știați asta, dar am vrut să par deșteaptă. Însă în Franța, într-adevăr, așa mi-a zis o prietenă, că a vrut și ea la un moment dat să întrebe la un restaurant, nu vă spărați, voi faceți așa o chestie din vinete, nu știu ce, cu ceapă, cu alea. Me, nu fac chiar la fel ei, din ce înțeleg. Și s-a uitat francezul așa la ea și i-a zis, cumva dorești caviar de bergine? Și a zis, da, da, sună mult mai elevat. La noi e o salată de vinete cinstită, cu niște roșiuță și dacă ai și o pită cu cartofi. Ai, ai, ai, ai, ai. Așa că tradiția s-a păstrat aici. Încă n-am adus avocado, n-am avut curaj, dar într-o bună zi se va întâmpla și asta. Până una alta, însă, dragilor, așa de început, vă invitam să povestim un pic, să ne așezăm în situație și să vedem cam pe unde sunteți, ce e cu voi în dimineața asta, de la ce v-ați luat și de ce v-ați trezit. Adică nu, de ce v-ați trezit, e clar că respirația asta e un lucru extraordinar. Dar zic așa, ce treburi aveți astăzi? Ce v-a motivat până la urmă să vă ridicați din pat? Uite, primim poze din Turcia, din Antalya. Dimineață bună la cafea, vă ascult din Turcia. Ce viață lângă piscinuță! Și că vă doresc o zi frumoasă. Da, noi o să avem o zi cât de cât cinstită. La tine pare că e cu adevărat frumoasă. Bună, Kiss FM, în drum spre mare să luăm copiii de la Beach Please. Program fain, să aveți că ne și întoarcem azi. Adi și Mari din Găiești, vă pupăm! Să vă luați copilașii și să mergeți acasică. Drumuri bune, dragii mei. Bună dimineața, Ana, super muzică, mă bucur că-ți place. Neața Vitamina, a, zice ești cineva. Pentru mine e prima zi după vacanță. Și a zis, ai grijă pe ce scaun stai, e oprișan 113 kg. Eu, Ana Moga, mai pe la maxim 50 de kg, așa. Sau hai 51, poate că am mai sărit pârleazul zilele astea. Domnul Ciprian Muntele de la Rock FM, ce ne-ați adus aici? Stați un pic, că am primit ceva. Nu știu, le deschid pe toate dacă vrei.
1: Ții întâmplător și de ziua redacției Rock in the Morning, alcătuită din mine și...
0: Ah, ce frumos!
1: Mi-a scris cineva, știi că eu sunt născută azi de ziua Franței, de ziua Franței, de 14 iulie.
0: De 14 iulie,
1: hai
0: da.
1: Să numim.
0: Hai că simplu, e și ziua 14, Franței, da, acum, da.
1: Și ceea ce că tu ești norocos că nu duceai bomboane la școală. Mă, din potrivă, erai ghinionist, pentru că atunci de ziua ta, când duceai bomboanele la școală sau nu știu, erai un mic rockstar.
0: Da, era în sfârșit despre tine, îți cântau colegii.
1: Toate reflectoarele, toate luminile cădeau pe tine.
0: Și poate aveai noroc să te pupe și frumoasa clasei, știi ce zic?
1: Da.
0: Adică...
1: Mai ales de la o vârstă încolo.
0: Aia zic, aia zic. Na, în clasa întâi nu era interesant nimic, aici fetele erau bea, dar mai târziu...
1: Da. Da. Bine, eu din Bacău, norocul ți-l mai făceai.
0: Te mai descurci, știți cum e. Mulțumim, Ciprian, mulțumim. Ce ne-a adus bun acolo, Teodora? Ia vezi, ce zim și mie. O tartă cu ciocolată? O... Doamne, o să vedeți pe social media la noi. Stai, dăm și mie să văd. Vai! O fi făcut el? Doamne, deci ce frumos! Intrați pe social media, că o să urcăm acolo pe Kiss FM România, Instagram, Facebook, toate alea, suntem acolo. Avem și așa, bună dimineața, dragilor! Zi frumoasă să aveți, vă ascultăm din Târgu Jiu! O, bună dimineața! Măi, cam răcoare astăzi, nu mi se pare mie, nu? Altfel, o să vă povestesc imediat de ce era cât pe ce sunt târzi astăzi la emisiune. Are legătură cu niște pisici, o să vă zic imediat. Până una alta, dragilor, hai să ne mai bucurăm de niște muzică, vă povestesc imediat și cum puteți câștiga o vacanță în Grecia pe săptămână aici în matinal, la dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Dar chiar acum, Andra și Adi Strate, nu te mai sun, ne întâlnim imediat și cu Fly Project, Mi Corazón. Bună dimineața, dragilor!

0: Summer Kiss cu Ana Moga.
1: Oi!

0: să stat pe șezlong. Ai, ai, ai, que bueno. Fly Project, mi corazón, bam, bam, bam. 7:43 de minute împreună și vă spuneam că o dată pe săptămână dăm câte o vacanță în Grecia, aici în matinal. Ce trebuie voi să faceți pentru asta? Păi e super mega simplu. Trebuie să stați cu urechea lipită de dimineața Summer Kiss, repet, cu subsemnata Ana Moga, și să prindeți piesele cu pupic. Asta până joi. Repet, se întâmplă numai între 7 și 10 dimineața. Da, avem acești pupici. La un moment dat o să vină o piesă peste care eu o să dau un pupic. O să se audă. Mua! E, în momentul ăla tu notează-ți piesa, ține-o minte și între timp înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Asculți prins pupicul, repet, până joi între 7 și 10 dimineața, iar în fiecare vineri extragem un participant, îl sunăm în direct și dacă răspunde corect la întrebarea, nu știu, zip și mie, te rog, o piesă cu pupic din săptămâna în cauză, pupi, repet, vacanță în Grecia. Un sejur de 7 nopți în Lesbos pentru două persoane în valoare de 1200 de coconei. Eu zic că asta sună foarte bine. Premiul include așa, după cum urmează, stați așa că avem listuță. Zbor dus întors din București sau Cluj. Avem transfer aeroport, cazare și înapoi la aeroport, că doar nu vom lăsa acolo. 7 nopți de cazare, cum spuneam, și asistență turistică. Practic, ce e important să reții, te înscrii o singură dată, dar toată vara rămâi în concurs. Piesele cu pupic, în schimb, da, alea se schimbă. Restul rămâneți înscriși, vă ținem pumnii și vreau să apăs un buton al nostalgiei și să ne întoarcem un pic în timp, să ne amintim de această piesă.
1: Încearcă să vezi mai departe de noi, unde tot e posibil și tu poți să zbori.
0: Și o să ziceți, băi, Ana Moga, dar de la ce te-ai luat? E, după refren, vă zic și de la ce m-am luat.
1: Dar

0: cântat-o pe aici pe la radio, dar promit să nu se întâmple prea des. Altfel, fiți atenți, mi-am dat seama că noi în viețile oamenilor din jurul nostru suntem ceva, reprezentăm o chestie, o treabă, mă rog, în spatele acestui există niște muncă, de fapt, că de la asta m-am luat. Și mă gândeam acum, tu oare ce ești pentru familia ta, pentru prietenii tăi? Nu știu, uite, de exemplu... Bine, să râs că suntem tâmpiți. Asta pentru că ieri ne-a venit ideea... Hai să vedem. Deci pe modelul dansezi pentru tine. Ce ai mai putea să faci pentru cineva? Nu știu, spăl pentru tine, turbezi pentru tine, poate ești din mediul rural, mulg pentru tine, până la urmă. Adică nu trebuie să judecăm aici. Hai să vedem. Teodora, ai vreo idee? Tu ce crezi că reprezinți pentru oamenii din jurul tău? Ia să vedem noi. Tu dansezi pentru tine, spăl pentru tine, gătesc pentru tine. Stai, stai, că nu ți-am deschis microfonul acum.
1: Da, asta cu gătitul e mai love language, cum se zice.
0: Uh-huh.
1: Da, da.
0: Și ce te faci atunci când ți se spune, vai, dar ce ne facem cu nutrețul ăsta din farfurie?
1: Nu mai împart mâncarea.
0: Nu mai împarți, nu?
1: Simplu, da.
0: Dar în general îți place să împarți mâncare?
1: Da, da, da.
0: Da?
1: Place, îmi place.
0: Și cartofi prăjiți?
1: Da.
0: Dai la alții și cartofi prăjiți?
1: Da.
0: Doamne, ești mult prea ok, Teodora. Nu știu, trebuie să schimbăm ceva la tine, că nu e regulă. La mine vreodată. Deci dacă eu îmi comand cartofi prăjiți și eu te întreb pe tine, vrei și tu să-ți comanzi cartofi prăjiți? Și tu zici, nu vreau. Dacă eu iau cartofi prăjiți și mă apuc de mâncat din ei și după aia vrei și tu să-ți bagi grebla, vrei să bagi grebla acolo la cartofiorii mei, nu dau, să știi. Nu prea dau, nu prea dau. Dar am fost și copil sărac când eram mică și de probabil că da. Hai să vedem, tu ce crezi că reprezinți pentru oamenii din jurul tău? Ești salahorul familiei, ești consilier, ești plătitorul de taxe și impozite. Ești în general acest card mergător, acest cont și nu conte, cont și atât. Hai să vrem, aștept să ne spuneți, uite, deja au început. Salutare, Ana, eu sunt paguba familiei, consilier pentru prieteni și sac de box pentru iubita. Bravo, mămică! Hai să vedem, vă aștept cu sinceritate la 0722 20 60 20. Ne bucurăm de niște muzică în continuare. Avem The Second Voice, Let Me Be. Ne întâlnim și cu Brooks XTN. Și o să ziceți, ce e asta, Ana, că sună de pe Marte? Băi, nu e, e foarte mișto. Piesa se numește Paid to Exist și mi-a invit să rămâneți pe frecvență. Iar era să zic că ești în drive time. Este dimineața, Summer Kiss cu Ana Moga. Hai, neața, revin.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Darwin.
1: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi, puterea naturii.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Fie că ești din oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează de acum pe maib.md.
7: Back to the hit.

0: dimineața, bun găsit la știri. Vremea se încălzește de astăzi. Temperaturile maxime vor urca până spre 33 de grade Celsius. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
1: Așteptăm o creștere a valorilor termice, care să ajungă spre 31-33 de grade în partea de vest-sud-vest a teritoriului. Posibil la jumătatea săptămânii o ușoară scădere. De urmărit este ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni. Avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice.
0: Meteorologul ANM Florinela Georgescu. Partidele nu s-au înțeles după consultările convocate ieri de președintele Nicuș Ciordan la Palatul Cotroceni. Au participat doar formațiunile din fosta coaliție PSD-PNL, USR și UDMR. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
2: Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, cum legate de guvernare cu Partidul Social-Democrat. E treaba lor. Deci, eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
0: Șeful PSD Sorin Grindeanu. Trafic închis pe centura Bacău de mâine până la finalul lunii august. Măsura a fost luată pentru conectarea centurii la noul tronson al autostrăzii A7. Nu se va circula între kilometrii 0 și 20, traficul fiind deviat pe drumurile naționale. Investiția în apărarea Ucrainei este o investiție în propria securitate, explică Nicuș Ciordan. Președintele a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință, grupul țărilor europene care susțin Ucraina. Dan a transmis printr-o postare pe X că prioritatea României rămâne navigația liberă și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră. Șeful statului a subliniat și prezența în premiera Republicii Moldova la acest format. Dan rămâne și astăzi la Paris. Președintele va participa la parada militară de Ziua Națională al Franței de la ora 11. Vor defila pe Champs-Élysées și militarii români, un regiment al brigăzii 30 gardă, Mihai Viteazul. Victimele mineriadei din iunie 90 vor primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei. Legea a fost promulgată de președinte și intră în vigoare de anul viitor. Între beneficiari se numără urmașii celor uciși, persoanele rănite, arestate sau reținute între 13 și 15 iunie 1990. Pe lângă indemnizație, victimele beneficiază de pensionare cu 5 ani înainte de termen, tratament medical gratuit, dar și alte tipuri de compensații. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. La munte și în nordul, nord-estul și centrul țării mai sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Acum în capitală cerul este senin, iar termometrele arată 20 de grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Yeah, mulțumesc tare mult, Cristin, pentru informații. Continuăm cu muzică bună, bună dimineața, spunem din nou, Rale și-a pus de soare chiar acum.

0: Yourself aici la Kiss FM. O să vină domnul Shelly după ora 9 pe aici. Și apropo de Eminem, vreau să-l întreb dacă are de gând să-l aducă la Beach Please, că dacă l-aduce cumva vreodată, eu vin pe jos. Deci eu vin până la Beach Please pe jos cu tot tineretul acolo, mămică, lasă că încă n-a căzut fața, fațada de tot și poate o să mă creadă și pe mine de vreo 20 de ani așa. Ce zici, Teodora? Crezi că am vreo șansă să mă strecor printre tineri?
1: Da, tu sigur treci.
0: Zici, da?
1: Da, da,
0: trec
1: da.
0: Testul?
1: Ești foarte young și nu doar la, adică la cum arăți, ci așa cum ești.
0: Deci crezi că, nu o să zic, ia uite, a venit și mama e mea la
1: Beach Please. Mai ales dacă ți-ar da un test fulger de muzică, sigur l-ai trece. Deci...
0: E adevărat asta, da, e adevărat, e adevărat.

0: pe bune, deci nu știu, îmi zice iar tâmpenii, iar nu și-a făcut treaba și tu ești pansament pentru sufletul altora. Te înțeleg, Barbu, că și eu sunt un pic mama răniților, dar te întreb acum sincer și onest, tu la tine te mai și gândești din când în când? Că uite, și asta e o întrebare. Adică ar fi bine să fii mama răniților, dar și pentru tine, dacă înțelegi ce vreau să zic aici, dacă are sens. Avem și așa, neața.
1: Ascult, doar pentru tine.
0: Ascult.
1: Nu lua seamă vocea, Ana. Te pup.
0: Te pup și eu. Dacă vrei să închidă oamenii radio, să arunce cu el undeva, ne apucăm amândouă să ne facem o trupă, dacă vrei. Bună, Ana, eu sunt gospodina casei, bucătăreasa casei, doctorița casei, psihiatru, psiholog, etc. Te pup o zi frumoasă, Elena. Da, înțeleg. Deci, practic, vrei să-mi spui că ești mămică. Asta cred că mi-ai spus. Neața, Ana, pentru familie reprezint omul bun la toate. Când e nevoie de ceva, știu pe cine să se bazeze. Dacă tot ai spus de nostalgie mai devreme și ieri ai avut melodia aia, Noti Magiche, într-adevăr, cântec oficial al Cupei Mondiale din Italia 1990, azi, ca să-mi facă din nou pielea de găină, poate te îndrept și spre grecul Vangelis, cu cântecul oficial al Cupei Mondiale din 2002. Eram copil, eram în vacanța de vară și mă trezeam la 9 dimineața să-l văd pe Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, zice el, Doamne, ce vremuri! O zi cât mai frumoasă și plină de zâmbete, la fel ca tine, Adrian. Ai, Adrian, ce mesaj frumos! Da, uite, mi-amintesc și eu de toți acești jucători și eu în 2002, nu mai știu, cred că abia terminam clasa 8-a, măi, Adrian. Deși eu eram micuță, uite, o să facem asta puțin tel mai târziu. Da, promit că punem, promit că punem. Bună dimineața, Ana. Eu mama Dolores sunt, așa mi se spune. Eu trebuie să știu și să rezolv tot. Am un dar deosebit să fiu băgată în probleme. Ceva de groază și nu numai în ale mele, mai ales ale altora. Zice, am terminat cu bacul, cu fiica mea, mai avem o grea admitere la Academia de Poliție, apoi le-am zis că o lună n-o să mai știe nimeni de mine. Plec la recuperare și nu-i mai văd. Zice, glumesc, desigur, te pup, Adela. Adela, e normal să-și dorești o vacanță și pentru tine și nu uita că punem la bătaie aici, la Kiss FM, câte una pe săptămână în matinal dăm, la final de săptămână, vinerea, mereu extragem pe cineva. Te poți înscrie și tu pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM, iar mai apoi trebuie să prinzi piesele cu pupic din săptămână. Până joi le dăm. O să fie câte una pe program, deci trebuie să fiți și atenți să prindeți piesa. Altfel, hai să ne mai bucurăm de niște muzică, prieteni. Avem întâlnire cu Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Shakira cu Chantaje, vin și Alina Eremia și Poia să ne cânte genul ăla. Și vă așteptăm în continuare la 0722 20 60 20 să-mi spuneți ce reprezentați voi, prieteni, la modul cel mai real pentru familia voastră sau amici.
2: Ascult Kiss FM Chișinău

0: Publicitate.
1: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
9: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Back to the music.

0: pretty boy.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: Dimineața Summer Kiss.

0: piesa asta nou nouță de la Alina Eremia și Puia, genul ăla. Noi ne bucurăm că ești genul ăla care ascultă Kiss FM. Uite și Patricia printre noi astăzi. Vă invitam să-mi spuneți la modul cât se poate de sincer la 0722 20 60 20 ce ești tu pentru oamenii din jurul tău, că da, cu toții mai salahorim pentru alții, suntem aceste conturi plimbătoare, carduri și așa mai departe, psihologi, mai știu eu. Și apropo de asta, așa cum spuneam, Patricia zice bună dimineața, vă ascult cu drag, Patricia este numele meu, pentru cei din jurul meu cred că sunt psiholog, în sensul că ascult problemele tuturor și bineînțeles că vin și cu rezolvări. Bine ai venit și în lumea mea, draga mea, dragă Patricia, te felicităm. Doar să nu uiți din când în când să mai ai grijă și de tine. Și când îți spun asta ție, să știi că mi-o spun și mie. Altfel, cineva mi-a făcut aici o poezie și se numește Mary și aș vrea să o citim un pic. Ana, Ana, sper să ai noroc și mie să-mi dai, să văd marea anul ăsta, căci tânji o iarnă întreagă. Marea sperând să o văd iară, poartă-mi tu noroc și mie, să simt marea iar pe mine, să-mi ușurez sufletul. Aici aveți că mi-ai dat emoții. Să-mi revină zâmbetul, căci nici nu știu nici când, nici cum marea să mai pot vedea. Mulțumesc, drăguța mea. Ce drăguț! Păi înscrie-te la concurs, da? kissfm.ro și poți să pupi o vacanță în Grecia. Hai, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ana!
0: Bună!
1: Eu cred că sunt gestionarul casei sau cuprinsul unei cărți. Toți mă întreabă unde găsesc foarteca, dar unde-mi sunt pijamalele,
0: da, da.
1: Unde-mi este ghiozdanul, caietul de mate l-ai văzut?
0: Da, și cel mai nasol aici este că nu apreciază nimeni că tu știi unde sunt toate lucrurile astea. Ești acuzată pe nedrept de faptul că le ascunzi tu pe undeva. Că mi le ascunzi, de-aia nu găsesc nimic niciodată. Și la tine acasă e așa? Acum am dat un pic de la mine din casă. Eu dacă aranjez niște haine, le pun într-un dulap, deci după ce că fac acest efort extraordinar din punctul meu de vedere, mi se spune din când în când, iar mi-ai ascuns tricourile alea, nu le găsesc. N-am ascuns nimic. Așa, bun. Să nu ne pierdem mințile în direct. E adevărat, nu ajută neapărat. Bine, e bine pentru audiență, dar nu vreau să fiu eu aia. Altfel, mai avem și așa. Eu acasă sunt cel care stabilește regulile, ca să aibă ce să fie încălcat, nu de alta. Care salahorește prin curte, cel care achită facturile, care enervează pe toată lumea, mai ales copiii aflați la adolescență. Într-un cuvânt, sunt mai plăcut de familie când nu sunt acasă. Vai! Dar să ne amintim cu toții că perioada asta adolescenței e ceva cu adevărat răuț. Nici eu nu eram vreo simpatică. Mi-aduc aminte că nu-mi făceam niciodată curat în dulap. Mi-a scos odată mama toate hainele din dulap, mi le-a aruncat în fața dulapului și mi-a zis, treci și strânge aici și fă-ți ordine. Și eu, sfidătoare, aveam 14 ani, am luat așa cu piciorul o haină și am aruncat-o așa în fața ei și am zis, fă tu dacă tot ai făcut asta. Doamne, Doamne, încă o dată, mamă, îți mulțumesc pentru faptul că ai fost atât de înțelegătoare și de minunată cu mine. Și bineînțeles și cu tata, că ieri a fost gelos că a zis doar de mama la radio. Tata, să știi că te iubești și pe tine, adică să nu-ți faci griji. Bun, mai departe, ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici. Salutare, mulțumesc, Ana, pentru citirea mesajului, cu mare drag. Hai că vedem cum face și cu piesa aia, că ne-a cerut o piesă frumoasă. Facem un pic mai încolo. Alexandra, neața!
2: Bună dimineața, Ana!
0: Hey, hey.
2: Alexandra sunt.
0: Ia
2: prin
0: zine.
2: Prisma faptului că sunt asistent medical, toată lumea mă consideră doctor. Am impresia că eu pot să-i fac bine.
0: Da, oamenii trebuie să înțeleagă că aici este o diferență care e foarte importantă. Adică asistent, asistent, doctor, doctor, altă treabă. Cel mai tare e când intră un doctor în familie. Atunci toată lumea cere, bineînțeles, sfaturi, deci bănuiesc că și tu pățești exact aceeași chestie. Gabriel ne spune, bună dimineața, Ana, eu sunt în decurs de a deveni capitanul vieții mele. Trebuie să ne dai un pic mai multe detalii aici, că deja m-ai făcut foarte curioasă. Vă aștept 0722 20 60 20. Ce reprezentați voi? Acum la modul cel mai sincer. Ce reprezentați voi pentru familiile voastre, pentru prieteni, pentru angajator, până la urmă, că mai e și asta. Poate să fii oricând, bineînțeles, omul bun la toate. Avem muzică faină pentru voi, ne trezim în continuare, da? Ne dezmeticim pe unde mai mergem, ce treburi mai avem de făcut. Sunteți pe mâini bune, aici, în dimineața Summer Kiss, cu Ana.

0: Sean Paul, Bandit, Rock Bye. Noi nu ne zicem bye bye, mai avem o oră de petrecut împreună, ceea ce mă bucură tare, tare mult. Iar pentru că eu sunt mai bine pe spaniol, cum e și domnul Oprisan, claro que sí, aș vrea să zic astăzi la mulți ani pentru Franța, dar nu știu să zic corect, așa că o să mă ajute colega Teodora. Deci, colega Teodora, cum se zice?
1: Joyeux anniversaire.
0: Joyeux anniversaire. Băi, vezi că poate ai zis vreo tâmpenie pe aici.
1: Nu.
0: Glumim și noi, desigur. Eu m-am luptat cu Duolingo, aplicația pe care poți să înveți tot felul de limbi străine. M-am apucat de franceză, dar momentan pot să zic doar je suis Ana Maria, j'habite à Bucarest, je travaille dans le numéro 1 radio en Romanie, Kiss FM. Hai mă, că vezi ceva?
1: Bine, e foarte bine.
0: Am târât-o și pe asta, dar mai vedem, prieteni. O să mai învăț, că momentan doar asta știu să zic de vreun an încoace. Mă rog, mai știu să zic și leșat. Nu vă gândiți la tâmpenii, că vorbim de pisici aici. Aoleu, spălați-vă mințile alea cu sodă caustică. Și pentru că astăzi este ziua Franței, ne-am gândit să le urăm și noi un pic de la mulți ani, să ne trăiască, să ne fie sănătoși, să facă păpica la fel de bună, da? Adică totuși. Și macaronzurile alea, adică dacă astăzi vrea să ne trimită cineva macaronz pe adresa redacției, să știți că noi chiar nu ne-am supărat. Adică doar zic, Teo, te-ar supăra niște macaronz?
1: Deloc.
0: Ți-ai face viața cu ele puțin,
1: da,
0: nu?
1: Da. Am mâncat și salată în prealabil ca să
0: aibă
1: pe ce să se pună.
0: S-a făcut și cu salată.
1: Pregătită, da.
0: S-a făcut și cu salată mai devreme, dar nu de oricare, ci de... De bine te s-a mâncat, am făcut asta doar pentru haz. Am zis altfel, hai să ne trăiască ai noștri și uite, le urăm și noi aici cu o piesă frumoasă de la Stromae, Alors on danse, nu? Adică de veselie, de bucurie se dansează, nu? Asta zic. Deci cum ai zis, joyeux anniversaire? Joyeux? O știu, băieți, am vorbit frumos. Pă bune, ești aiurea rău.

La problemă de la muzică, domnilor și domnilor, la cererea publicului mai avem aici o speță pe care, adică trebuie să facem un pic frumos. Există o piesă cu și despre domnul Kylian Mbappé. Sper să nimeresc că dacă tot au ai noștri din seară meci, mă gândesc ai noștri, prietenii noștri francezi în sensul ăsta. Ca să ne înțelegem, au meci de seară, ne zice aici o ascultătoare, măi, Ana Moga, toate ca toate, fie vorba între noi, la mulți ani, Mbappé sună mai bine astăzi. Am înțeles unde stă mintea, păi bine, în cazul acesta, uite, să te ajut un pic. Stai că ne mai cântă și niște Alorondons pe aici, gata, gata.

0: stat un picuț. Oricum, final de oră aici la Kiss FM, suntem un pic pe grabă, așa că o să caut imediat. Până una alta, așa cum spuneam, final de oră la Kiss FM, avem Costi, Adrian Șagula și Benzol cu Solo Tu. Revenim!
1: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: Bun găsit la știri! Premierul interimar cere mecanisme legale pentru ONG-uri și culte după cazul azilelor ilegale din Bihor. Ilie Bolojan a declarat aseară la postul B1 TV că a solicitat propuneri de lege de la Ministerele Sănătății și Muncii.
1: Gândindu-ne în primul rând la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislație care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creeze mecanisme legale prin care atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizații neguvernamentale care vor să aibă grijă de acești oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal.
0: Bolojan a adăugat că din datele primite de la Ministerul Muncii reiese că astfel de azile și centre funcționează și în alte zone din țară. Între timp, Viorel Pașca, proprietarul caselor din Bihor, va fi cercetat în libertate. Curtea de Apel București a respins ieri definitiv cererea de ICOT de arestare preventivă. Viorel Pașca, soția și fiii săi sunt acuzați că au exploatat sute de persoane cu dizabilități psihice în cămine ilegale din județul Bihor. Pesimism și anxietate în rândul populației pe fondul temerilor economice. Asta arată cel mai recent sondaj IRSOP din iunie, ce a luat pulsul stării de spirit a românilor. L-a urmărit Alina Anea.
2: Realitatea percepută de populație e una marcată de anxietate financiară, pesimism și măsuri drastice de austeritate la nivel de gospodărie. Întrebați cum văd nivelul lor de viață peste un an, aproape 80% dintre respondenți cred că va fi mai rău, iar 60% că peste 5 ani viața lor va fi mai rea decât în prezent. 74% anticipează dobânzi mai mari. În ultimele 5 luni, aproximativ 60% dintre gospodării au fost nevoite să reducă cheltuielile pentru consum. Sondajul arată că teama de disponibilizare e la un nivel constant. Circa un sfert dintre cei angajați simt că jobul lor este în pericol.
0: Alina Anea. Sindicaliștii din finanțe ies mâine în stradă, ei pichetează sediile ANAF, dar și cel al Direcției Generale Antifraudă Fiscală de la 16.30 la 17.30. Finanțiștii reclamă actuala forma proiectului legii salarizării. Aceștia solicită, între altele, introducerea unei grile salariale distincte și legiferarea unui statut profesional. Totodată sunt cerute finanțarea corectă a activității profesionale și condiții de muncă decente. La sport, arbitrul român Ișvan Covaș a ratat delegarea la ultimele meciuri de la campionatul mondial. FIFA a anunțat dimineață lista cu centralii pentru semifinale și finale. Covaș a arbitrat doar două partide, în grupele mondialului. Românul a fost însă la centru într-un meci istoric, Japonia-Tunisia, partida cu numărul 1000 din istoria competiției. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Bravo! Mulțumim, Cristin! Mulțumim!
4: Yes.
3: Hai, ne auzim și mâine dimineața de la 7 cu tine, da?
4: Ne auzim și mâine dimineața.
3: Bine, mulțumim tare mult! Continuăm cu Lizzie Geomor după tine! Avem și Armin Van Buren, I Need You!

0: mai când și salariului din când în când. Hai că suntem pe la jumătatea lunii, sper că mai aveți ceva. Teodora, tu cum stai? Mai ai mămică acolo? Mai ai de o nectarină?
1: Nu, dar am auzit una foarte bună.
0: Ia.
1: Era ceva de genul: felul în care reușesc să mă țin de banii de dinainte de salariu ar trebui studiat. Adică cum mă țin de 200 de lei în loc de suma totală.
0: A, total de acord, adică... cu tine. Păi când mai rămân 200 de lei, ești atent. Când ai, îți intră salariu, oricât ar fi el, ești
1: mâna largă, exact.
0: Salariu,
1: deci ar trebui studiat acest fenomen, pentru că nu se poate, nu se poate.
0: Nu se poate, pentru că nu se poate.
1: 200 de lei țin mai mult decât tot salariul.
0: Da? Sunt total de acord cu tine. De când mă știu, am fost doar așa. Deci doar așa am fost. Când intră salariul, branci, chestii, nebunii.
1: Cred că e vina specialiștilor financiari care ne spun că prima dată trebuie să ne plătim pe noi. Știi? În momentul în care primim salariu.
0: Și
1: cred că noi ne plătim, știi?
0: Da,
1: fiind foarte valoroase, noi ne plătim cu mult mai mult decât ar trebui. Și atunci, nu mai e de la socoteală.
0: Mie îmi place cum gândești tu, ți-ai găsit niște scuze extraordinare. O să încep să învăț de la tine, Teodora, lucrurile astea. Ia uiți, mă, că îți dai recompensă, te răsplătești pe tine. Deci dacă vine iubii sau careva să scoată ochii, bă, dar ai cheltuit cam mulți bani luna asta, frate, din salariu, ce ai făcut? Iubire, dar... pentru mine, pentru adică mine. Și sufletul meu și liniștea mea. A, păi nu vrei liniște acasă? Și atunci el va spune da.
1: Da.
0: Și deși prin urmare, na, mai cumpără și el un joc video, mai merge la un pește, mai merge la un meci, mai știu eu.
1: Inofensiv.
0: Abar n-am. Chiar

0: auzim împreună în continuare aici la Kiss FM, 9 și 14 minute, dragii mei. Revin imediat cu mesajele de la voi, pentru că văd că ați găsit pe ce să vă aruncați banii, că mai greșim din când în când, ce să facem. Nu știu dacă vi se întâmplă și vouă, mai ales dacă vă ieși foame, să mergeți la supermarket sau undeva într-un centru comercial și să vă dați seama că, măi, intru să iau o pâine. Și după aia, când ieși și ajungi la casă și vezi că ai luat un coș de 250 de lei, bine, în ziua de azi 250 de lei, mai e acolo 6 chestii, să zicem, vă invit să nu mă faceți ca mine, da? Să nu mai mergeți la supermarket când vă e foame, pentru că eu tot greșesc în sensul ăsta, umplu frigiderul și după aia, eu oricum nu mănânc neapărat foarte, foarte mult, dar iată, împart cu colegii. Astăzi am mâncat aici cu toții crembuști, cum am zis, mă, că îi zicem franceză la asta de aubergine, caviar, caviar de aubergine, la salată de vinete. Că tot e ziua Franței astăzi. Ne mai și noi un pic. Măi, Teodora, ne mai știți cum e. Hai, revenim imediat cu și mai multă muzică bună. Avem întâlnire cu Ina Morinito, Imagine Dragons, Whatever It Takes, și Hugel, piesa momentului, Moving to the Sun.
1: Kiss FM Chișinău, number one hit radio, 100.9

0: publicitate.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
5: Descoperă prima băutură energizante 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
6: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to the music.

0: Here Girl și Moving to the Sun. Doamne, piesa momentului fără dar și bate hit imens, imens de vară. Și chiar am aflat ieri că Hugh Girl a fost oficial zilele astea cel mai șazamuit artist din lume, ceea ce e mare, mare chestie. Și apropo de concerte, viață bună, o să vină și Shelly. Nu știu dacă ajunge în programul meu, dacă nu, să stea de vorbă cu Cristiniță, oricum e prin traficul din București, va ajunge curând. Să povestim un pic despre ce s-a întâmplat la Beach Please și, bineînțeles, noutăți despre Nibiru. Până una alta vă întrebam pe ce vă mai aruncați banii, măi, oameni buni? Aia pe care îi mai avem, așa? Mădălina din București zice pe Mlego, Ana Moga, pe Mlego cheltui banii. Am înțeles, ție pentru tine sau pentru cei mici? Acum tu să ne spui. Hai să mai vedem. Doamnelor și domnilor, mai avem așa. Bună, mai cheltuiesc banii pentru diverse tratamente pentru păr, care, deși sunt scumpe, n-au niciun rezultat. Și unele au fost făcute chiar la recomandare și sub supravegherea medicului, cum se mai spune. Mai îmi pare rău să aud treaba asta. Sper să găsești ceva care să și funcționeze până la urmă, dacă tot cheltui bani, știi ce zic? Cosmina zice pe concerte stricăm banii, Anușco, ne place să mergem tare mult la concerte, la Vanc mai ales, așa că luăm bilete pentru doi adulți și un copil de 9 ani mereu, dar azi am luat și eu o cremă ca să nu fiu una soală, am luat și la băiețel niște sticăre FIFA, deci toată lumea mulțumită în familie, mă bucur tare, tare mult. Mai departe, ia să vedem pe ce mai cheltuiesc noi românii banii zilele astea. Robert zice, bună, eu am greșit și am cumpărat o stație de călcat soției. Păi și adică te-a lovit cu ea sau ce s-a întâmplat? Nu știu, să-mi spui în sensul că, adică de ce greșeală? Că asta nu prea înțeleg aici. Salutare!
1: Doamne, că te-a amintit pe melodia asta, Manu.
0: A, de Babilonia zici. Mă bucur tare, tare mult că ți-a plăcut piesa. Ia să mai vedem noi ce mai zice lumea. Eu n-am fost în concediu de vreo 15 ani, că nu-mi permit. Acum, Anușco, mai aruncăm banii pe care noi avem pe mâncare și apă. Aha, înțeleg perfect. Pe Hot Wheels, mai zicea cineva, am pierdut aici mesajul. A, ba nu, gata, l-am găsit. Neața Ana, eu cheltui banii pe Hot Wheels, niște mașinuțe din astea drăguțe de colecție. Când ajung la 1000 de mașinuțe, mă opresc, jur. Mama ne-a trimis și poză, câte are, wow! Wow, ce colecție impresionantă. Să-mi spui dacă asta va valora peste ani și ani ceva, că mă apuc și eu de colecționat, să știi. Adică, vinde-ne și nouă pontul. Nu munci singur acolo. Avem și așa, salutare!
2: Bună dimineața, bună dimineața! Am auzit-o pe Alina Anea mai înainte și mi-am amintit că una din poveștile pe care le-am ascultat pe Voxa, citite de ea, au fost absolut fantastice.
0: No.
2: Și nu știu cât de fantastică e povestea, sincer să fiu, dar vocea Alinei care este... a citit povestea asta a îmbunătățit de un milion de ori povestea.
0: Așa este, ah, ce frumos, zici că ți-a dat bani, așa frumos ai zis de mai Alina, ai dat 50 de euro aici pe Revo, ce ai făcut? Foarte frumos, o să-i transmitem. Mulțumim foarte, foarte mult pentru mesaj. Altfel, hai să ne mai bucurăm de niște muzică. Avem nevoie să fim zen. E abia ziua marți. Dacă sunteți în câmpul muncii, cu siguranță mai e mult până vineri. Dacă sunteți în concediu, bravo vouă, felicitări. Ne bucurăm foarte mult pentru voi. Și avem calm down. Așa că hai să fim zen. Măcar 3 minute 52.

0: și Bejulala aici la Kiss FM. Ai, ai, ai, cred că aveam vreo 14 ani când s-a lansat piesa asta. În fine, nici nu vreau să mai fac matematică, de asta că îmi dă cu virgulă. Mai bine și Shelly pe aici, după aia iar vorbim de tu câți ani ai, dar eu câți ani am. Și la mine dă cu plus tot timpul. 9 și 43 de minute. Vă întrebam puțin tăl mai devreme, pe ce vă mai aruncați bănuții? Ție îți plac banii? Dar fii sincer acum.
1: Ei, na.
0: Ei, na. Și tu ai ora, Ana, cu întrebarea asta. Deci te-ai obișnuit foarte rapid așa cu viața de asta bună, nu?
1: Da.
0: Da. Și eu la fel. Era doar un studiu de caz, să văd dacă sunt numai eu așa. Pare să că nu.
1: O, nu, deloc.
0: Hai să vedem ascultătorii Kiss FM pe ce-și aruncă banii. O întrebăm și pe Teodora imediat. O las să se gândească puțin. Nu e ca și cum nu știe, că știe sigur pe ce-și aruncă banii. Dar hai să vedem din aia ce ne-au mai rămas. Bun, bună dimineața. Păi, eu mi-arunc banii pe cafeluțe de specialitate. Uh-huh. A, bine ai venit la club. Și noi. Da, uite, eu am chestia asta în comun cu Teo și ea la un moment dat, nu neapărat, poate în sens de sănătate, beai lapte de la de mazăre? Sau îți plăcea ție?
1: Plăcea, sincer, da.
0: În mod karmic, eu nu o să vă ascund că am și o prietenie simpatică aici cu coleguța Teodora și din când în când mai ieșeam și noi pe la cafe. Nu prea am mai ieșit că n-am mai avut timp, dar ne facem până la urmă. Băi, și am făcut mișto de ea că bea lapte de mazăre, că bea cappuccino cu lapte de mazăre. Și eu tot ziceam, dar ai mulți mazăre de azi noapte, ai pus-o la muiat. Ce ai făcut, mă, mamă, cum faci lapte din mazăre? Că, în primul rând, nu înțelegeam procesul, trebuie să recunosc. Nici azi nu-l cunoaștem,
1: azi,
0: da?
1: Nu știm foarte bine. Probabil cel luștinul te omoară, așa că mai bine.
0: Sunt undeva niște oameni care mulg mazăre, da, asta mie, da, mi-e clar. Da. Adică mi-e clar că asta se întâmplă. Na, și în mod karmic, mi s-a întâmplat și mie o nenorocire să fac un ulcer duodenal. Scuze, adică genul programului nu vreau să-l fac foarte serios acum sau ceva, da? Doar așa ca să aveți context. Băi, și atâta mișto am făcut eu de colega, până când într-o bună zi mi-a zis doamna doctor, da, și cu cafeluța nu mai aveți voie cafeluța. Și zic, doamnă, puteți să-mi luați orice, dar nu-mi luați cafeluță, adică pot să bag nutreț până când devin... Și fac așa. Zic, dar nu mă puneți acum exact. să mă despart de cafea, că nu mai rămâne nicio bucurie în viață, doamnă, vă zic drept.
1: Doamne ferește, nu.
0: Ei, și mă rog, 3 luni m-am abținut, după care mi-am dat seama că nu-mi face rău cafeaua dacă ce beau cu... Lapte de mazăre. Bravo, Ana Moga, yeah. Și acum normal că mă mai duc pe la cafenele prin București și nu toată lumea are lapte de mazăre și îmi dau ochii peste cap așa și zic, vai, n-aveți lapte de mazăre? Dar ce aiurea sunteți, adică. Deci aveți grijă să nu mai faceți miștouri așa de oameni, că se întoarce împotriva voastră cu siguranță mai devreme sau mai târziu. Bună dimineața, eu nu beau, nu fumez, dar mă parfumez. Banii mei, ta, ca și o parte din banii Deli, cântăreața, merg pe parfumuri. Bune, zice ea, deci nu ne jucăm, ne luăm de alea la 20 de lei. De alea poți să-l dai și pe, cum ești, pe canapea, dar poți să-l dai și pe tine. Nu prea, acolo nici eu nu prea m-aș băga. Ce mai avem aici? În ultima perioadă am dat banii pe un divorț. Zice să fie într-un ceas bun. Măleu. Mai dacă e un divorț care aduce și bucurie, atunci... E ok. Dacă e cu suferință, nu pot decât să-mi spun că, să vă spun că îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici. Avem și așa. Ia, salutare!
2: Dimineața!
0: Dimineața!
2: Eu mi-arunc banii, cum ați spus și voi, pe cafeluțe.
0: Cafeluțe, mă! N-ai cum! Adică, niște bucurii au mai rămas și nouă în viața asta. Dacă de scump e tot. Măcar ca o cafeluță să mai ieșim și noi, măi Teo.
1: Eu am investit de curând și într-un aparat din ăsta profesional de făcut cafeluță acasă. Cu temper, cu notebox, cu...
0: Ce s-a ce? Mamă?
1: Nu știu, vorbește română.
0: Pentru limba română, stai că aveam buton aici, fii atentă, stai așa că am pentru tine. Asta e.
3: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
0: Vă rugăm, doamna Teodora.
1: Da, trebuie să le dau eu o denumire română, cred că nici nu au.
0: Da, nu, habar n-am despre ce vorbești, dar știu ce zice. E espresor, dar la mai ești șmecherit un pic, nu? Mai
1: ești șmecherit un pic. Rășinești singur cafeaua.
0: Roxana zicea, intru și eu în clubul vostru, clubul mazăre.
1: Clubul mazăre.
0: Asta este, nu mai mâncați mazăre, beți-o! Sau cum s-ar zice aici, asta ar fi sloganul, nu? Eu mi-arunc banii pe tot felul de scule și nici măcar nu-mi trebuie. A, te duci la magazinul ăla. Știm noi unde te duci, e săptămâna nu știu care. Tu te duci să-ți iei brânzică, ouă și salam și pleci de acolo cu rotopercutor sau de-astea. Habar n-am, nu știu, că nu prea mă pricep. Motocoasă sau altele. Avem și așa, salut!
4: Hello, fetelor!
0: Bună!
4: Cafeaua este viața mea, dar acum de ceva vreme am luat-o puțin și pe ulei și bag banii în uleiul. V-am pupat, zi faină!
0: Te pupăm! Mai vezi, a luat-o pe ulei. Acum fie vorba între noi... Și pe ulei de avocado e scump, mă. Mi-aș lua și de ăla, mi-aș lua, dar mai scump.
1: De măsline extra virgin, e, super bun.
0: Ăla bun din Grecia. Da. Nu merge, lăsați, terminați. Oameni buni, hai să ne pregătim de și mai multă muzică. Se pare că Shelly va ajunge, dar cred că o să stea de vorbă cu colegul Cristinis. A fost prins prin trafic și e de înțeles. Avem Emma Noaptea pentru voi și James Arthur cu Impossible. Eu sunt Ana Moga, iar voi ascultați dimineața Summer Kiss.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.
6: În ultima zi era

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara

0: oferit direct pe card.
1: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
4: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
5: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888. Hyundai.
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. Iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the music. Back to the music.

0: dimineața ne fură gândurile, este ora 10, bine ați revenit în zona roza dimineții Daily Kiss, spațiul în care te lași sărutat de hiturile de care ești îndrăgostit. De-aia suntem aici în paradis, doar că astăzi vom trage o fugă și dincolo. Gabriela Știrbu sunt, până la 13 îți promit mai mult decât hituri. Acum să facem o repetiție generală pentru un dans în ploaie, noi cei care astăzi am ajuns la job fără umbrelă pe Rain Dance de la Dave și Tems. Bună dimineața!
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

muzical vorbind, am atras deja starea zilei, despre ce e vorba, cu ce zic. Acum mă gândeam, oare cum ți-a fost dimineața până a intra în zona Daily Kiss? Oare a avut parte cineva de haos acasă? De bandadă totală în trafic? Sau cel puțin un pic de dezorganizare la locul de muncă? Sper că da. Sper că a celebrat deja ziua haosului și a dezorganizării, a dezordinii, este astăzi. Deși ar fi fost logic să fie ieri, zi de luni, a fost zi de 13, n-a fost să fie. O celebrăm și astăzi, nu-i mare problemă. La 060-24-0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, spune-mi dacă te-a vizitat deja haosul astăzi de ziua lui și dacă l-ai întâmpinat cu o prăjitură ceva. E numită și ziua pandemoniului. Cuvântul nu vine de la pandemie, dar e mai aproape de demon, corect. Pandemoniu este un cuvânt hibrid care combină grecescul pan, care înseamnă tot, și latinescul demonium, diavol, demon. Pandemonium era capitala infernului în poemul lui Milton, însă folosit în zilele noastre e un cuvânt mai blând. Nu are implicații la fel de înfricoșătoare. Se referă la tot ceea ce este imprevizibil, dezorganizat și haotic. Pe scurt, astăzi exclamăm așa: trăiască forțele haosului. Să trăiască pe biroul dezorganizat, în coșul cu rufele nespălate, în programul zilei, unde vrea el. Ușor de zis, greu de făcut, asta afirmă

rotundul, asta m-am referit, aruncați simțul organizării exagerate și acceptați haosul din viața voastră. Sună debandadă și gemec în bam-bam, aș zice, o debandadă de-aia benefică.

Aici e ziua pandemoniului în hitul lui Cristian Porcar, Ploile tale. Ne place, ne place haosul, se potrivește de minune cu semnificația din calendarul zilei de 14 iulie. Haosul e celebrat de una dintre chisomanele noastre, se pare că de săptămâna trecută, dar în această săptămână alege liniștea, echilibrul și frumosul. Liliana ne spune așa, îmi umplu sufletul cu pace, zâmbete și recunoștință pentru tot ce este bun. Nu se poate astăzi să facem acest pas spre liniște, astăzi trebuie să facem debandadă. Batem palma, să acceptăm și gândurile furtunoase ce ne mai dau târcoale. Apropo, acum ca să te amuz un pic, în tradițiile orientale, mintea e numită maimuța care sare dintr-un copac în altul. E mereu agitată, mereu preocupată. Așa îți poți eticheta mintea atunci când o ia razna. Ai zici, stai maimuța agitată și nu sări dintr-un copac în altul. Ascultă niște hituri, fă niște exerciții de respirație și calmează-te pe Let Me Be de la The Second Voice.

0: Să mai notăm, poate ne calmăm pe Swim de la BTS. Și apoi, sigur, te face să fii calm un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
12: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
13: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
14: de la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
15: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
16: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
17: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
18: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
19: Back to the hit.

Și soarele se ascundea în hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra. Rămânem în versul în care suntem invitați să tragem peste noi cerul albastru. Ia priviți ce avem afară astăzi, cum e cerul. E copleșit de nori grei. Adică ce face? Sărbătorește și el ziua haosului. Tu cum sărbătorești semnificația respectivă a zilei? Dacă ești chiar tu zeul sau zeița haosului, atunci te rog să recunoști pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Sper că ai rămas cu ochii ațintiți spre cer, privește-l și aplică practica budistă în cazul în care îți dorești să nu sărbătorești totuși ziua pandemoniului, ci să deții controlul asupra gândului durilor tale. Ne inspirăm de la budiști, că cei știu mai bine cum e să fii calmitatea în persoană. Așadar, practica budistă te învață să-ți imaginezi gândurile tale, interminabile și uneori violente, precum niște nori, pentru care tu ești cerul. În rolul de observator nu te vei mai lăsa purtat în direcțiile setate de gândurile tale. Ce alegi e să le lași să treacă, precum norii pe cer, să se îndepărteze de tine, să nu genereze scenarii încărcate cu anxietate. Nu uita că, indiferent de natura gândurilor tale, ești mai mult decât suma lor. Tu ești cerul, ele sunt doar niște nori care vin și plac. Și atunci când vin gândurile sau norii, să le numim altfel, violenți, să-i îmbrățișăm cu iubire, poate îi calmăm. Ne inspirăm din hitul All We Are About de la Satoshi.

lui, adică frumoasa mea, dulcea mea, asta să-i spui acelei persoane care substituie zahărul din viața ta, inspiră-te de la Fady. Fără zahăr, fără miere și cu multe pomușoare, așa e porția de ceai natural pe care am savurat-o mai devreme virtual cu unul dintre chizomanii noștri, asta am făcut timp ce voi ascultați hituri alături de Igor. Mi-a expediat o cafea cu dulciuri ieri și astăzi a schimbat meniul. Are pentru mine ceai natural, însoțit de urarea, o zi binecuvântată și plină de realizări. Avem nevoie de binecuvântare astăzi, că tot e ziua haosului, să ne ajute îngera și să depășim dezordinea din calendarul zilei. Mulțumesc, Igor! Porțiunea magică de ceai pe care mi-a expediat-o mi-a amintit o replică din filmele mele preferate Disney. O zice doamna Potts, doamna ceainic, în Frumoasa și Bestia. Atunci când viața pare cumplită, prepară-ți un ceai și bea-l din cea mai frumoasă ceașcă, dacă mi-amintesc eu bine formularea ei. Un moment de liniște va fi astfel asigurat. Și la ceai se potrivesc de minute ne și niște hituri. Urmează Toreador de la Mario și

0: Publicitate.
1: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
2: Vara

0: Aventură! La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
1: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.

0: Arvin!
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Carmez, ceafă boierească, 154 lei 50 kg. Plombir înghețată, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doggy appetit, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129 lei 90 și 15% reducere la toate categoriile de orez și leguminoase. Buneto! Kaufland, ieftin și bun!
5: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
6: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the hits.

0: Este ora 11 și suntem tot aici în zona Daily Kiss. Imediat îți povestesc cum să-ți golești într-o singură zi seiful, portofelul, conturile. Acum să ne facem plinul de știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ancheta în dosarul call centerului frauduros din Ucraina continuă în Republica Moldova. Oamenii legii au descins cu alte 10 percheziții pe teritoriul țării în cadrul unei ample operațiuni internaționale sprijinite de Eurojust și Europol. 8 moldoveni cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani sunt vizați în investigațiile oamenilor legii. Tinerii sunt bănuiți că au participat la o schemă de fraudare a cetățenilor din România și din alte state ale Uniunii Europene. Suspecții acționau în baza unei înțelegeri prealabile și induceau în eroare victimele. Folosind tehnologii informaționale și servicii de telefon SIP, aceștia se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și, prin înșelăciune și abuz de încredere, obțineau acces la aplicațiile de banking ale persoanelor. Alocarea sprijinului de 120 de milioane de euro Republicii Moldova din partea Uniunii Europene pentru consolidarea capacităților de apărare vine într-un context în care riscurile de securitate pentru țară rămân ridicate. Precizarea a fost făcută de președintele Maia Sandu, aflată la Paris, unde în premieră a participat la reuniunea Coaliției de Voință. Președintele a menționat că participarea Republicii Moldova la această reuniune reprezintă un pas firesc, având în vedere impactul pe care războiul din Ucraina îl are asupra securității regionale. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a avut o discuție cu omologul său din Germania referitoare la declarațiile controversate ale lui Hubert Knirsch despre diferențele de limbă și religie din Republica Moldova și România. Întâlnirea a avut loc ieri în incinta ambasadei României în Republica Moldova. Ambasadorul german la Chișinău, Hubert Knirsch, a oferit în cadrul întrevederii clarificări cu privire la afirmațiile sale legate de identitatea românească a Basarabiei, subiect care a stârnit o dezbatere publică amplă pe ambele maluri ale Prutului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

solo tu, adică numai tu. Și cânti așa, numai tu, numai tu m-ai ajutat să-mi golesc conturile. Oare ai cui cânta asta? Sunt curioasă. Dacă răspunsul este afirmativ, spune-mi și mie la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber cine te ajută să-ți eliberezi cardul, să nu fie prea greu, metaforic vorbind. Am și o poveste la acest capitol, o poveste, un coșmar mai bine zis. Un bărbat în vârstă de 34 de ani de prin lume, nu e de la noi, nu e din Republica Moldova, dar nu exclud că avem și aici experimentați în acest sens. Acel bărbat la care mă refer a reușit performanța de a pune deoparte suma de 130.000 de euro și tot el a cheltuit numai puțin de 87.000 de euro într-o singură zi. Experiența sa reprezintă o lecție dură de viață pentru tinerii care ajung să-și sacrifice stabilitatea financiară doar pentru a se alinia unor trenduri sau presiuni sociale. Bărbatul a explicat că a început să economisească încă din tinerețe, ducând un stil de viață extrem de cumpătat și realizând investiții inteligente. Totul bine și frumos până acum 3 ani. Până atunci a trăit frugal, a reușit să acumuleze suma considerabilă, până în ziua în care a trăit în stil regal. Acea zi a venit după ce a cunoscut-o pe actuala soție, o femeie originară din Vietnam, descrisă drept frumoasă și dulce, Fady ar spune Helui. Și acea dulce femeie are o tendință accentuată spre consumerism. În urmă cu ceva săptămâni, cuplul a organizat o nuntă fastoasă, eveniment care a înghițit cea mai mare parte din banii strânși de bărbat. Spune așa pe internet, am cheltuit 87.000 de euro pe nuntă pentru o singură zi. În acel moment, m-am simțit ca un rege. După nuntă, bărbatul a mai cheltuit 16.000 de euro pe o vacanță în Maldive. Luna de miere a fost frumoasă, însă recunoaște că aceste costuri uriașe l-au făcut să-și dorească să nu se mai dea jos din pat. Cine dintre voi se regăsește în această poveste sau cel puțin are anumite momente în viață care ar fi similare cu această istorie? Aștept să-mi spuneți pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Cineva mi-a răspuns aici, am un mesaj de la Irina. Ea spune că o ajută copiii să-și golească portofelul, cardul. Da, îmi dau seama că e o provocare în sine. Dar să rămânem cu amintirile frumoase. Nu contează banii, contează experiențele trăite, contează iubirea. Hai să-mi spuneți dacă aveți istorii de acest gen. În timp ce dansăm, rememorăm situații pe hitul Ambante dat de la Smiley.

să-mi dai odată exact atât cât ți-am oferit. Să-mi dai odată datoria aia. Ne ajută și așa zi și prieteni să ne mai golim cardul. N-ați vorbit 3 ani, nici prieteni nu mai sunteți și n-ați fost niciodată de fapt, ați fost doar niște cunoștințe, dar te sună într-o bună zi să-i dai cu împrumut. Și atunci ce facem? Aplicăm abilitatea de a mai spune și nu. Rămâi un om bun și atunci când nu vrei să faci un anumit lucru care este în defavoarea ta. La bani ne stă gândul în aceste clipe și nu pentru că am fi materialiști, pentru că ne-a inspirat o poveste și pentru că facem ordine în portofel de ziua haosului. Cine vă ajută să faceți ordine, să mai goliți portofelul, să mai eliberați cardul, aceasta mi-era curiozitatea și mi-a alimentat-o Igor. Ne-a dat un mesaj în care ne-a spus așa: pe mine mă ajută să golesc portmoneul mașina. Eu de asta circul cu troleibuzul, Igor. Să fac economii, să-mi economisesc și nervii în trafic cu ghilimelele de rigoare, ca apoi să nu celebrați voi în fiecare zi ziua haosului în trafic. Dacă aș ajunge eu acolo printre voi, asta s-ar întâmpla. Și Elena ne dă un mesaj: eu sunt cea mai talentată la cheltuit, dar mai am un ajutor care își face lista de dulciuri individual de-a mea. Și dacă mai rămâne câte ceva, avem și câte o nuntă, de fapt două, una în august și a doua în septembrie. Se vor duce economiile acolo, dar cel puțin vor fi dulciuri acolo pe masă, Elena. Te vei distra savurând ceea ce îți place. Mai vin alte hituri peste noi, imediat ajungem în Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Sau deși Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Și apoi inima îți va face bam bam bam pe hitul semnat de Fly.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic. O experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
12: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
13: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
0: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
14: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
15: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

Kiss FM.

așa îți face inima, îți face bam, bam, bam de furie atunci când afli că astăzi cineva, undeva, în această lume, în această zi de marți muncitoare, are zi liberă și îți dau și destinația concretă, în Franța. Acolo data de 14 iulie e declarată zi liberă, ori astăzi francezii marchează sărbătorirea Republicii Franceze. Poate că la această oră, 11 și acum 40 de minute, sunt pe Champs-Élysées și urmăresc parada militară. Să-mi spună, chisomanii conectați din Franța, ce se întâmplă acolo, la 060-24-0-24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept să-mi dați mesaje. Sper că avem lume conectată și din țara hexagonului, așa mai e numită Franța, datorită formei sale pe hartă. Îi poți spune și țara baghetei, ori în Franța 10 miliarde de baghete sunt produse și consumate în fiecare zi, adică 320 în fiecare secundă. Atunci când spui Franța, spui și La Tour Eiffel, Jupon d'Antel, et tout au ciel depuis 100 ans vieille attend. Acum am dus într-o poezie de la școală. Și tot turnul Eiffel e de fapt, nu e de fapt cel mai vizitat obiectiv turistic din Paris și nici Louvre-ul, cea mai vizitată atracție Disneyland. Franța e și țara cu trei principii clare, liberté, égalité, fraternité, a devenit un motto cunoscut în întreaga lume și a inspirat numeroase mișcări revoluționare din Europa. Și totuși nu e întocmai respectat. De exemplu, n-ai voie să le faci poze polițiștilor sau mașinilor de poliție în Franța. Deci e discutabil acest motto, această deviză. E mai reală deviza aici în zona noastră de Lichis. Avem și libertate și egalitate și fraternitate. Suntem prieteni, simțim la fel, dansăm pe aceleași ritmuri. Chiar acum ne va mișca Dernière Danse de la Indila.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Acum voi suna ca acea alarmă care îți amintește să faci ceva. Speță să ai grijă de tine. Îți pun o singură întrebare. Câte lucruri ai amânat deja anul acesta? Și acum gândește-te câte dintre ele țin de sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md.

0: vede ce face soarele pe această piesă. Cântăm despre soare și soarele e după nori, dar niște raze se strecoare totuși, sunt rebele. Funcționează după propriile principii, așa să fim și noi. Îmi dă o stare de euforie hitului Rareș, Apus de soare, miroase a vacanță, amare aventură, a momente care te încarcă pentru tot anul. Așa ne simțim în zona de Ilichis, așteptăm un alt hit, Fire Fire de la Shimza.
1: Publicitate.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Între 1 iunie și 31 iulie

0: Cerada a revenit!
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Darwin!
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei 99 bani. Balsam de rovde Semana 2 litri la 89,99 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Back to the hits.

0: Kiss. S-a făcut miezul zilei, e timpul să ajungem pe tărâmul interzis pentru chisomanii aflați la regim. Vă invit acolo după știrile orei 12.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-UE se desfășoară astăzi la Bruxelles. În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe. Delegația Republicii Moldova este condusă de prim-ministrul interimar Eugen Smochescu. În cadrul conferinței, Consiliul Uniunii Europene va prezenta poziția comună a statelor membre privind clusterul 6, iar partea moldovenească va expune poziția de negociere și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația și politicile europene. Reuniunea va începe la ora 18 și va fi urmată de o conferință de presă comună, susținută de Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, Ministrul Irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, al cărui țară deține președinția UE, și premierul interimar, Eugen Smochescu. Clusterul 6 include două capitole de negociere, capitolul 30, relații externe, și capitolul 31, politică externă de securitate și apărare. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, căruia i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă cu încărcătură explozibilă în noaptea de 13 iulie. Mai e califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și a cerut Federației Ruse să evite acțiuni care pun în pericol securitatea țării și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia. Doi moldoveni și un raper ucrainean sunt bănuiți de FSB că ar fi pregătit un atentat în apropierea Moscovei. FSB susține că ar fi dejucat atacul. Potrivit autorităților ruse, urmeau să fie vizate întreprinderi strategice, iar operațiunea ar fi fost lansată de către serviciile speciale ucrainene. În cadrul ei ar fi fost implicat și rapperul de origine ucraineană Kiev Stoner. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată informațiile publicate de FSB. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

Adevărul e că așa rapid, pe aceste ritmuri, nu m-aș deplasa pe soare. Nu aș urma întocmai ideea din Moving to the Sun. M-aș deplasa așa spre o patiserie. Precum am făcut și duminică, am vizitat un mic Paris din Chișinău și mi-a readus această amintire pe retină, o amintire cu aer parisian de Chișinău. O semnificație a zilei de 14 iulie, am stabilit deja că e ziua națională a Franței și nouă ni se pare că atunci când întâlnim gustul francez, dintr-un croissant ajungem în Paris, ci că e simbolul patiseriei franțuzești. Cel puțin eu asta imaginez atunci când savurez un croissant avec un café. Am senzația că sunt într-o cafenea din Franța și văd pe geam turnul Eiffel. Însă, ce revelație, doamne, faimosul croissant e pe nedrept atribuit Franței. Produsul de patiserie în formă de semilună este la origine o invenție austriacă din secolul al XIII-lea. Există cei drept o legătură cu țara lui Voltaire, iar aceasta este regina Maria Antoaneta, ultima regina Franței, la rândul ei fiind austriacă. Mai exact, fostul ofițer de artilerie August Zanc a venit din Viena la Paris și în 1838 a deschis în capitala franceză pe strada Richelieu o brutărie botezat Boulangerie Viennoise. Atunci a devenit apreciat în Franța produsul austriac numit Kipferl, mai ales pentru că Maria Antoaneta îl savura cu plăcere. De altfel, există mai multe explicații pentru forma croasantului, iar una dintre ele spune că în 1683, încercând să atace Viena, turcii au săpat un tunel sub zidurile orașului pentru a putea intra fără a fi văzuți. Un patiser care lucra în toiul nopții a auzit zgomotele și a alertat armata austriacă. Și pentru a celebra momentul, patiserul a creat Kipferl, un produs de patiserie în formă de semilună, emblema Imperiului Otoman, care simbolizează devorarea turcilor de către austrieci. Acum vei savura altfel un croissant atunci când va veni momentul pentru o pauză de cafea însoțită de acest deliciu. Ține și un soundtrack pentru o pauză de liniște. Te deconectezi de la digital, de la lucrurile care nu contează și trăiești clipa, prezentul pe analog de la Delia.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Are cineva încărcător de iPhone? Aș vrea să

Asta vom face noi mâine. Mâine după 17 vom pune mâna pe telefon. Va fi despre Te Sun. Îi vom suna pe cei trei chisomani care sunt sau vor deveni sportivi și vor beneficia de un abonament de 3 luni la sală și piscine la pachet. Cine sunt ei nu se știe încă. Asta pentru că nu s-a înregistrat încă toată lumea dornică. Dacă ai lăsat pe ultima 100 de metri înregistrarea, atunci să știi că a venit momentul, a venit acea ultimă 100 de metri. Nu mai amâna, hai chiar acum pe site-ul nostru chisfm.md, dă click pe banner, înscrie-te și atrage norocul. Nu vine el de unul singur. Trebuie să faci un pas spre el, respectiv să te înregistrezi. Numai hiturile vin spre tine fără pic de efort. În scurt timp dansezi cu tălpile goale, în sincron cu Mira. Iei un pic de energie din BAM de la Jockey, Raluca și Cela.

0: Publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

stress, no rules. Fără stres, fără reguli. Genial vers, geniale gânduri, în special pentru astăzi, ziua haosului, pomenit în calendarul zilei de 14 iulie. Let Me Be de la The Second Voice e despre libertate totală, spontaneitate și trăirea momentului prezent, aici, pe Kiss FM, în zona Daily Kiss. Dar asta nu înseamnă că nu avem voie să mai călătorim și prin alți ani. Doar conectăm un hit și ne transportăm prin anii 2000 sau facem altfel, luăm un hit din anii 2000 și le aducem în prezent. Acest pas a fost făcut de curând de Anastasia, care în 2004 a cunoscut faima mondială grație hitului ei Left Outside Alone. Zilele trecute, artista a lansat o reinterpretare simfonică a hitului, extrasă de pe viitorul său album Symphonic Revolution. Versiunea păstrează intensitatea emoțională a originalului și o îmbracă într-un sunet orchestral amplu, îi conferă o dimensiune aproape cinematografică. Dacă sunteți curioși, atunci mergeți online și o veți descoperi. Cât despre albumul care urmează să fie lansat, să știe că pe el Anastasia reinterpretează unele dintre cele mai cunoscute melodii din discografia sa, alături de orchestră simfonică. Albumul e programat pentru lansare în luna noiembrie acestui an și își propune să oferă o nouă perspectivă asupra repertoriului artistei. Eu n-ador hitul Left Outside Alone, l-am și însușit la un moment dat, îl tot fredonam prin casă și mai nou am o amintire cu el, colecționată chiar de aici, din zona Daily Kiss. La un moment dat, un kissoman pe nume Vadim n-a expediat un filmuleț din mașină, mai țineți minte, în care se distra pe acest hit despre respingere, vulnerabilitate și dorința de a fi acceptat. Și mi-am amintit de acel filmuleț pentru că în această dimineață ne-am văzut Aievea, am fost tet-a-tet cu Vadim, a venit la noi să-și ridice un premiu și mi-a trezit și această amintire raportată de la fundalul sonor care urmează și pe care vă îndemn să faceți exact asta, să-mi expediați filmulețe în care vă distrați pe Left Outside Alone de la Anastasia.

Trecutul și prezentul au fuzionat în hitul de mai devreme, Hey Na Na Na. Rețeta e următoare. Misha Miller a luat hitul Hey Na Na Na de la Vaya Con Dios, l-a montat pe ritmuri senzuale, contemporane, în stilul ei pe scurt și a fabricat un nou hit. În câteva clipe vine un alt hit care e 100% creație nouă, așa e Morenito de la Ina, o piesă vibrantă, vibrează ca inimioara ta atunci când se îndrăgostește de brunețelul predestinat. E scris în stele să ne întâlnim și mâine la miez de vară, nu și la miez de zi, vom începe tot la 10. Gabriela Ștribu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat, o zi haotică, să ai în sens bun, copleșită de momente grozave pe care să mi le povestești mâine dimineață. Zi faină!

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
9: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rov de semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
0: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-UE se desfășoară astăzi la Bruxelles. În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe. Delegația Republicii Moldova este condusă de prim-ministrul interimar Eugen Smochescu. În cadrul conferinței, Consiliul Uniunii Europene va prezenta poziția comună a statelor membre privind clusterul 6, iar partea moldovenească va expune poziția de negociere și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația și politicile europene. Reuniunea va începe la ora 18 și va fi urmată de o conferință de presă comună, susținută de Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, Ministrul Irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, al cărui țară deține președinția UE, și premierul interimar Eugen Smochescu. Clusterul 6 include două capitole de negociere, capitolul 30, relații externe, și capitolul 31, politică externă de securitate și apărare. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, căruia i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă cu încărcătură explozibilă în noaptea de 13 iulie. Mai e califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și a cerut Federației Ruse să evite acțiuni care pun în pericol securitatea țării și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia. Doi moldoveni și un raper ucrainean sunt bănuiți de FSB că ar fi pregătit un atentat în apropierea Moscovei. FSB susține că ar fi dejucat atacul. Potrivit autorităților ruse, urmeau să fie vizate întreprinderi strategice, iar operațiunea ar fi fost lansată de către serviciile speciale ucrainene. În cadrul ei ar fi fost implicat și rapperul de origine ucraineană Kiev Stoner. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată informațiile publicate de FSB. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Pe 22 august, vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și...

0: atenți, distribuiți mesajul.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Nu rata ofertele din luna iulie la Local Unt Kauland. 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar, 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rov de semana, 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine rumenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
10: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
7: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
8: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
9: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei anunță dejucarea unui presupus atac masiv cu drone asupra unei întreprinderi strategice dintr-o zonă rezidențială a regiunii Moscova, despre care susține că ar fi fost coordonată Serviciul de Securitate al Ucrainei. Instituția rusă acuză implicarea în acest caz a doi cetățeni moldoveni. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă a solicitat autorităților ruse informații oficiale cu privire la acest caz. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a informat că Ambasada Republicii Moldova la Moscova a întreprins demersurile necesare pe lângă autoritățile competente ale Federației Ruse pentru a solicita informații oficiale privind acest caz. Până la această oră nu am primit un răspuns. Imediat ce vom avea informații confirmate, vom reveni cu detalii, precizează instituția. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre identitatea cetățenilor moldoveni vizați și nici despre locul aflării acestora. Pentru a ajuta cetățenii să evite capcanele de pe piața imobiliară atunci când cumpără o locuință nouă sau în fază de construcție, autoritățile au lansat astăzi un ghid al cumpărătorului. Broșura conține recomandări practice, enumeră documentele obligatorii pe care trebuie să le prezinte dezvoltatorul, precum și informațiile vitale pe care cumpărătorii trebuie să le verifice înainte de a semna contractul pentru procurarea unei locuințe. Ghidul pune un accent deosebit pe siguranță, descriind în detalii cele mai frecvente două scheme ilegale întâlnite pe piața imobiliară din Republica Moldova. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la parada militară desfășurată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Armata Națională a fost reprezentată de grupul Port-Drapel al companiei Gărzii de Onoare. Militarii moldoveni au defilat pe bulevardul Champs-Élysées alături de camarazii din 35 de state partenere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.
1: Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md.

0: Porc la doar 89 de lei kilogramul și Belly Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! Normal. La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 811 888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
11: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei

0: FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: publicitate. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local Unt Kauland, 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the music. Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 16. Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Sunt Lucian Dumitrescu, până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei anunță dejucarea unui presupus atac masiv cu drone asupra unei întreprinderi strategice dintr-o zonă rezidențială a regiunii Moscova, despre care susține că ar fi fost coordonată Serviciul de Securitate al Ucrainei. Instituția rusă acuză implicarea în acest caz a doi cetățeni moldoveni. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă a solicitat autorităților ruse informații oficiale cu privire la acest caz. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a informat că Ambasada Republicii Moldova la Moscova a întreprins demersurile necesare pe lângă autoritățile competente ale Federației Ruse pentru a solicita informații oficiale privind acest caz. Până la această oră nu am primit un răspuns. Imediat ce vom avea informații confirmate, vom reveni cu detalii, precizează instituția. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre identitatea cetățenilor moldoveni vizați și nici despre locul aflării acestora. Pentru a ajuta cetățenii să evite capcanele de pe piața imobiliară atunci când cumpără o locuință nouă sau în fază de construcție, autoritățile au lansat astăzi un ghid al cumpărătorului. Broșura conține recomandări practice, enumeră documentele obligatorii pe care trebuie să le prezinte dezvoltatorul, precum și informațiile vitale pe care cumpărătorii trebuie să le verifice înainte de a semna contractul pentru procurarea unei locuințe. Ghidul pune un accent deosebit pe siguranță, descriind în detalii cele mai frecvente două scheme ilegale întâlnite pe piața imobiliară din Republica Moldova. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la parada militară desfășurată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Armata Națională a fost reprezentată de grupul Port-Drapel al companiei Gărzii de Onoare. Militarii moldoveni au defilat pe bulevardul Champs-Élysées alături de camarazii din 35 de state partenere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.

0: Finlandia, sfârșitul lumii, am ascultat la Kiss FM, iar noi continuăm frumoasa după amiază de marți cu alte trei super hituri. Imediat, dar imediat, Costi și Adrian Saguna, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo...
0: După care Rareș, cel mai fericit de pe pământ. Dar și Antonia împreună cu Gran Error, Levitate.
2: Publicitate.
3: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica. Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
9: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stincile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
14: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe

Levitate de la Granerol și Antonia am ascultat la Kiss FM. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 25. Ne mai bucurăm și astăzi de temperaturi moderate. De mâine termometrele vor indica maxime de plus 28, soare și cu cât mai aproape de weekend, cu atât mai multe grade în termometre. Sâmbătă ajungem la plus 32. Continuăm cu Beyoncé, Beautiful Liar pe Kiss.

Never Be Alone de la Deepside DJs. Am ascultat la Kiss FM. Astăzi este ultima zi în care te mai poți înscrie la concurs. Câștigi un abonament de 3 luni la fitness cu piscină inclusă. Tot ce trebuie să faci e să intri pe kissfm.md, să găsești campania și să completezi un formular. Nume, prenume și număr de telefon. Doar atât. Astăzi este ultima zi. Mâine aflăm cine sunt cei 3 câștigători a celor 3 abonamente. Succes tuturor! Lazy și Joe mor după tine, chiar acum.

Cea mai nouă piesă semnată Irina Rimes, Există, am ascultat la Kiss FM, iar noi ne apropiem de ora 17. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu ultimul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Iar noi, până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Revenim imediat cu Iubirea într-un om, Alina Remia și Andrei Bănuță.

0: Publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Între 1 iunie și 31 iulie

0: plăcerea de a reveni!
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Darwin!
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
2: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. 99 bani. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the hits.

0: fix ora 17 în capitală. Salutare în cea de-a două ore de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tovan, ar putea să-și prezinte oficial echipa guvernamentală vineri 17 iulie. Cel puțin asta sugerează vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Bolea a evitat să spună tranșant dacă se va regăsi în componența viitorului guvern, spunând că o decizie finală va fi luată în următoarele zile. Eu am avut ieri o întâlnire cu domnul candidat la funcția de prim-ministru, cu domnul Tovan. Urmează să iau o decizie, urmează să ne întâlnim și vineri ca să aflăm decizia finală a domnului candidat, a domnului Tofan, a declarat Vladimir Bolea. Întreprinderea municipală Apa Canal Chișinău propune majorarea tarifului pentru apa potabilă până la 15,55 de bani pentru metru cub, în timp ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a calculat un tarif de 13,99 de bani. Dacă va fi aprobat, acesta ar reprezenta o creștere de aproximativ un leu față de tariful achitat în prezent de consumatorii casnici din capitală. La acest tarif se adaugă costul serviciului de canalizare. Operatorul solicită majorarea tarifului pentru canalizarea de la 5,63 de bani la 7,68 de bani, în timp ce calculele Andrei indică un tarif de 7,40 de bani. În cazul în care Andrei va aproba propriile calcule, consumatorii casnici din municipiul Chișinău ar urma să achite un tarif total de 21,39 de bani per metru cub pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, față de 18,62 de bani în prezent, adică cu 2,77 de bani mai mult. Fenomenul autocenzurii în presă trebuie analizat și prin prisma războiului hibrid și a presiunilor externe exercitate asupra Republicii Moldova. Declarația aparține expertului Igor Bolzan și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice noua lege a mass-mediei, organizată de Agenția de Presă IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, am ascultat la Kiss FM, fii pe fază, fii atent, în ora asta avem un concurs, ai ocazia să câștigi un box de băutură, ce fel de și ce trebuie să faci pentru a câștiga, îți spun ceva mai târziu. Tu, important, ora asta să stai cu urechea ciulită și cu telefonul aproape. Până atunci avem alte 3 super hituri, ți-am pregătit BTS și Swim. Keep Up Demon Hunter și David Guetta, Golden. Dar și Teo Roscu, F-Charm, Doamne ferește.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Enter!
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

Două nume uriașe din muzica internațională și-au unit forțele într-o colaborare care nu avea cum să treacă neobservată. Jennifer Lopez și David Guetta ajung în playlist-ul Kiss FM cu Save Me Tonight, pe care tocmai am ascultat-o, o piesă dance-pop care combină energia specifică marilor festivaluri cu vocea inconfundabilă a lui G-Lo. Continuăm cu alte nume sonore, două și ele, DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise, chiar acum pe Kiss.

0: Acest program conține plasare de produs. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Către toți șoferii care mai sunt în trafic și mă ascultă pe mine, mă adresez. Haideți să vă spun câteva lucruri despre Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume pentru anvelopele sale sigure, confortabile și rezistente. Mereu conectat la noile tehnologii, Hankook vine cu gama ION, dezvoltată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum, brandul pune accent pe performanță și o experiență cât mai plăcută la volan.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon o de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
4: Vara premiilor începe cu cardul pentru copii și adolescenți Mastercard Go Teens de la Moulding Company.

0: termin!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client EnergBank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnergBank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Carmez, ceafă boierească, 154 lei 50 kg. Plombir înghețată, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doghie apetit, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129 lei 90 și 15% reducere la toate categoriile de orez și leguminoase Buneto. Kaufland, ieftin și bun.
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
12: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
13: Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
14: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Back to the music.

și apus de soare la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine revenim la normal, ne auzim de la 13. Revine colega noastră Diana Dereș în programul Drive Time de la 16. Eu sunt Lucian Dumitrescu. Cum și v-am zis, mâine de la 13 suntem împreună. Să aveți parte de o seară minunată. Și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: 2020. Băi, cum îi spui că îți place de el sau de ea în zilele noastre?
1: Sunt fiert pe tine.
0: Nu? Mor după tine, mor, mor după tine.
1: Dar poți să-i zici că ești fiert.
0: Faci ca ursul, mor, mor.
1: S-a pus și această glumă, dragi prieteni, doamne și domnule.
0: Hai cu mesajele, start în acest moment mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM. Facem prezența, facem cunoștință dacă ne scrieți pentru prima oară.

0: Stay Sexy se numește.
1: Okay.
0: Și o voce de femeie, băi, e ceva, sună foarte mișto. Fix, e genul ăla de piesă sexy, Afro House. Are niște cuvinte care nu sunt de dat pe radio, chiar mai ales în limba engleză, dar pentru o petrecere mi se pare că sunt extraordinare piesele astea.
1: Hai cu dedicație surpriză venită pe WhatsApp-ul Kiss FM de la Alina. Bună Kiss FM, sunt în mașină cu soțul și copii, ne întoarcem de la mare și ascultăm Kiss FM. Astăzi eu și soțul meu împlinim 14 ani de la nuntă.
0: Wow.
1: Și mă gândeam să mă ajutați să-i fac o surpriză soțului, să nu știe, și să difuzați și piesa.

0: E surpriză, dar de fapt vă cântăm vouă amândurora, pentru că sărbătoriți 14 ani.
1: Momentan trebuie să ne ținem de playlist, dar încercăm, poate după ora 20, să dăm piesa Mădeline. Manole, dacă cumva uităm, fii atentă, ascultătoarea noastră, te rugăm, peste o oră, chiar mai devreme de o oră din momentul ăsta, la ora 8 fix, dă-ne un mesaj și zi-ne, băieți, nu uitați de Mădelina Manole și îți promitem solemn că dacă ne dai un reminder, un kind reminder, cum se zice, promitem că difuzăm piesa la 8 și un picuț. Ce voiam să zic? Vezi, m-am luat cu asta și am uitat ce voiam să zic. M-am luat cu altele.

0: au 11 luni de la nuntă?
1: Da.
0: Eu sunt curios dacă ne dau un mesaj și peste 12 luni, când o să împlinească un an de la nuntă.
2: Nu mă, peste o lună?
0: Păi asta e, când o să aibă 12 luni, în fine, da, peste o lună.
2: Okay,
0: luna viitoare așteptăm de la ascultătoarea care ne-a dat ieri mesaj.

0: în aplicația Kiss FM. Mamă, nu vă zicem ce piesă e, dar
1: piesa de festival e surpriză, garanție maximă. Însă mai întâi hai cu Roommates de la Vescan și Eva Timuș la Summer Kiss Kiss.
0: In the mix.
1: Pe cine v-a pus?

0: această piesă.
1: Foarte, foarte faină piesa, ne place. Aș fi iubit-o de la Andia. 19 și 22 de minute. Ascultați Kiss FM, Kiss Kiss Remix. Și avem un dedicat special pentru tatăl lui Reman, pe care îl salutăm și care se pregătește masa pentru meci și ne ascultă ca de obicei, plus că aniversează 35 de ani de la nuntă. La mulți ani și baftă la meci, sau nu știu, vizionare plăcută la meci.
0: La mulți ani, domnul tatăl lui Reman. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. Ce mai găsim și pe WhatsApp? Bună seara, scorpionilor, ne zice Victor. Nu ne-am auzit de ceva vreme și vreau să spun doar atât, în legătură cu întrebarea voastră retorică, cum îi spui persoanei iubite, dragi, că îți este dragă? Păi am spus fiticei mele Daniela în felul următor. Ești venin, dar și antidot.
1: Oh.
0: Vii din Londra. Hai, te pupăm și salutare, mă băieți. Vă salutăm din Popești, Leordeni, Alesia, Patrick, Alina și Iulian. Vă pupăm, mulțumim că ne ascultați.
1: Și un mesaj de la Mihai. Bună seara, Kiss FM. Un mesaj pentru soția mea, Georgiana. Vreau să-i spun că iubesc foarte, foarte mult. Ai, ce frumos, Mihai, bă, mulțumim.
0: Câtă iubire aici la Summer Kiss, Kiss in a Mix. Și dacă tot să dă pe modul de summer, să vă spunem că avem weekend-uri cu transmisii live de la mare, de la Summer Kiss. În fiecare sâmbătă și duminică ne auzim live de acolo, de la 10 la 13.
1: Plus transmisii speciale pe Kiss Festival Radio, radio-ul nostru online, unde transmitem de la festivaluri. O să vă spunem mai multe. Important este să ascultați din când în când și Kiss Festival Radio.
0: Sâmbătă

0: Veche Soci, Never See Constanța, Olix, Nibiru Neacșu. Ce mai avem? Duminică.
1: Zile pe toate acum.
0: Jupiter avem, Soci, avem colegul Olix aici de față din Mamaia Nord, plaja Sidu și Nibiru Neacșu. Doamne, ce nebunie. Băi, niște emisiuni foarte mișto de la mare.
1: Exact.
0: Așa dimineața de la 10 când e cel mai mișto bronz.
1: Plus că dacă ajungeți la Nibiru în acest weekend la Festivalul Galaxia, vă întâlniți acolo cu Cristi Neacșu, care vă așteaptă la studioul Kiss FM pe seară, începând cu ora 19, cu transmisie pe Kiss Festival Radio.
0: Hai, dă-i de cu play-ul, da? Ne întoarcem la playlist?
1: Îi dăm, cum să nu?
0: Noaptea este exact ceea ce ne trebuie.
1: Păi nu, că cânta mai devreme, Ema, nu știu unde
0: cânta,
1: a fugit.
0: Cânta, nu știu unde a fugit. Este exact ce ne trebuie să... pentru energia de party.
1: Stai, să o punem pe Ema, nu vrei să o punem pe Ema un pic așa, să... Înainte de piesă, absolut inutil ce am făcut acum, adică o paranteză de care chiar nu era nevoie de această paranteză.
0: Adică Olix face teasing la piesa care începe cu...
1: Nu vine să cred ce piesă urmează după Ema.
0: Wow, surpriză! Deci fiți atenți! Merge piesa asta la nunți și la botezuri în continuare. Este o demență totală.
1: O urăsc, o detest. Dar de ce îmi vine să mă arunc de la balcon?
0: Foarte mișto.
1: De la etajul 1
0: este
1: mă arunc.
0: În continuare rămâne cea mai vizionată piesă pe YouTube.
1: Fii atent, facem așa cu ascultătorul.
0: Din lume.
1: După piesa Ema, urmează o piesă. Vrem să ne spuneți dacă vă place, dacă dansați și vă distrați pe ea, sau dacă vă vine să schimbați radio când o auziți. Suntem super curioși.
0: Aparent,
1: dacă e în playlist, a ieșit.
0: Asta vreau să zic, păi e în playlist, nu? Hai mai digu, Ema noaptea și apoi piesa surpriză. Ne spuneți pe WhatsApp.
1: DJ la radio am ajuns să spun că nu suport piesa, nu asta, aia care vine imediat.
0: Următoarea.

să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: suntem fierți pe piesa asta, Better Times.
1: 16 minute până în ora 20. Vă spunem că în acest weekend, între 16 și 19 iulie mai exact, se întâmplă la Nibiru

0: o să zic eu am deschis afișul ăsta de aici, de la ei, și o să mă uit așa pe ziua de vineri. Numai vineri avem Ozuna, DJ Snake, Timmy Trumpet, Ina, Eva Timuș, Chilafonic și Ștefania. Mi se pare,
1: Doamne, Doamne,
0: pe prima scenă.
1: Ia să auzim.
0: Sâmbătă, Hügel.
1: Wow, wow, incredibil.
0: Eu ajung la Summer Kiss și a zis nevastă mea, cum mergem la Hügel, la Nibirul ăsta? Nu, nu se poate. Oli Alexander de la Years and Years, Mojo sau Mujo, Andrei Ursu, Nano, Danny Back to Back cu Pado și Belu, și la scena cu artiști români o să fie Alina Eremia, Florian Rusi, Misha Miller și Gordo. Și apoi duminică avem așa Nicky Jam,
1: Mam,
0: Clean Bandit și Salvatore Ganacci, wow, plus Lucenzo.
1: Mamă, dansa cu Duro, adică Lucenzo, da, dansa cu Duro.
0: Antonia, Alina Eremia, Lazy Ed și la Center Stage Alex Velea și Carlos Dreams, plus Special Sunday Sunday's Performance de la Faruco.
1: Mamă, Pepa, să-ți dai seama. Băi, deci este deschiderea oficială Nibiru în acest weekend și festivalul Galaxia din cadrul Universului Nibiru cu aceste nume uriașe mondiale, internaționale pe care le-ați auzit. Abia așteptăm să fim acolo. Kiss FM este desigur acolo. Face mare gălăgie, mare iureș.
0: Plus, dacă

0: de muzică, va fi nebunie maximă weekendul ăsta la Nibiru, deschiderea Nibiru cu festivalul Galaxia.
1: Hai, ne vedem acolo. Kiss FM este la Nibiru și la Galaxia Festival, cu boxele la maxim, piese surpriză, piese pe final de oră și la 8 fix începe mixul. Mai avem 2 ore de party, 2 ore de mix la Summer Kiss, Kiss in a Mix cu DJ Young și
0: Olix, să-mi zic numele singur.
1: Să fie ca un jingle. Da.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back to the hit. Gata, înapoi la hituri, avem Ina Morenito și încă o piesă surpriză.
5: Ce piesă vine, stați cu noi, Kiss FM, Kiss, Kiss in a Mix, continuă!
4: Hai cu vibe-ul de vară, mai întâi cu Ina Morenito și cu mesajele voastre 0722 20 60 20.
5: Și în aplicația Kiss FM, vă așteptăm cu mesajele, haide!

0: e marți, îi dăm iar cu vați la Kiss Kiss in the Mix.
1: Cyril Stumble in, ești nebun? Wow, foarte bine, bravo, Olis. Hai cu mesajele și cu energia bună. Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: the biggest error, adică n-ai cum. Adică stai așa un pic, să ne înțelegem, da? AI-ul Suno Audio, ce folosiți voi, a fost antrenat de piese Play and Win, Ia Bibi și toate alea, toate creațiile geniale.
1: Deci asta înseamnă că ei sunt total îndreptățiți să folosească și să facă.

0: faci piesă cu AI, mi se pare genial asta. Adică chiar e o chestie ok.
1: Da.
0: Nu sunt de acord cu ea.
1: S-a întors roata, vezi?
0: S-a întors roata, da. Da.
1: Băi,
0: AI-ule, fă și mie o piesă, că prea te-ai luat de la mine.
1: Știi ce avem de făcut noi acum? Uite că n-am uitat. Bă, chiar l-am uitat. Memoria ne ține cu atâtea probleme, atâtea chestii se întâmplă în studioul ăsta.
0: N-am uitat să
1: n-am
0: dăm.
1: N-am uitat să dăm Mădălina Manole, pe care ne-a cerut-o o ascultătoare. Vino, dragostea mea. Mamă, ce piesă, Mădălina Manole.
0: Ce bine stăm cu memoria, încă. Bine,
1: au venit și 300 de mesaje care au zis: "Bă, să puneți Mădălina Manole pentru..."
0: Mulțumim pentru reminderurile pe care le-am primit pe WhatsApp-ul Kiss FM și...

0: radio, nu sunteți pe Magic FM, sunteți pe Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, care culmea e o emisiune de mix, dar din când în când mai dăm și câte o piesă retro, așa, dacă voi ne cereți.
1: Dacă ascultătorii cer și vor să audă piese din astea inedite, așa, piese pe care nu le-au avut în fiecare zi, uite că mai dăm, uite, Mădălina Manole, nu cred că mai dat vreodată, mai ales piesa asta, Vino, dragostea mea.
0: Nu, am dat alte piese în seriile de joi, când e retro la noi, dar așa, într-o seară de marți, s-a mai întâmplat. Ce se întâmplă? Cum face un ascultător și ce mesaj dă un ascultător după ce toată ziua este deviat de cap, de TikTok-uri și de Instagram-uri? Fii atent aici.
2: O, satalana!
0: Bă, foarte tare mi se pare asta. Cineva ne zice kind reminder, Mădălina Manole, vezi?
1: Uite, asta e satalana. Ei, ai!
0: Asta e varianta manea. Deci asta e un prompt dat în Suno.
1: Suno, exact, făcută cu AI.
0: Adică scrii lui Suno frumos ce să zică, ce să facă, îi dai o frază și el îți generează piesa în jumătate de minut.
1: O mare manea, am văzut că sunt unii DJ care o bagă la anunț deja. Adică aia cu Pitbull înțeleg că e mai...

0: timpul.
1: Foarte bine, mulțumim că ne asculți.
0: De fapt, plouă cu soare.
1: Plouă cu soare, păi așa este. Cineva vrea dai, dai. Hai să vedem ce mesaj am aici.
2: Oh, Oli, chiar nu mă așteptam să vă gaz, băieți, chiar nu mă așteptam să vă gaz melodia o satana. Dar dacă o și remixați voi,
3: no, mai, no,
2: o să fiu primul care o
1: pune. Nu mai remixăm, lasă că au remixat ăștia cu Suno, i-au făcut toate variantele. Mai știi când a apărut Solo Tu, le-au furat-o toți și ziceau că e a lor? Deci asta este nebunia pe care o trăim la sfertul secolului 21.
3: Fii atent, ne-ați cerut, sau ne-a cerut cineva Laura Stoica mai frumoasă, dar... Dacă tot am deschis folderul cu Laura Stoica
1: sau cutia Pandorei cu piese,
3: cutia Pandorei,
1: cu piese retro,
3: da, mergem la Laura Stoica. Am ceva mai
1: ia să auzim.
3: Un actor grăbit. Așa, un picuț doar.
1: Un pic de teaser pentru seara de joi când va fi retro la Kiss Kiss in the Mix.

la mulți ani lui David. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ați fost minunați cu piesa Madeline Manole. Mă bucur că și și-au dorit și alt ascultători să asculte melodia. Mulțumesc frumos, băieți. Ce mai găsim? Mulțumesc Robert de la Moreni pentru Laura Stoica, ne mulțumește. Lavi din Ploiești ne pupă. Are vibe de popcorn. Se referă la piesa Levitate de la Gran Eror.

0: merge. Iar băi, când îți pui toată iubirea într-un singur om, bine ar fi să funcționeze pentru totdeauna și să nu te trădeze niciodată.
1: Asta că iubirea se mai diluează în timp. După ce trec ani, hai, începem cu luni.
0: Mai
1: trec
0: ruginește.
1: Lunile, trec ani, mai ruginește, se mai asta, dar trebuie să o mai ungi, trebuie să faci să fie bine, să ambii trebuie să lucreze la relație și rămâne iubirea.
0: Petrecerile merg ca peruate, sunt unse, sunt duse la revizie periodic.
1: Petrecerile merg ca unse.
0: Hai să le spunem mai întâi, Olic, să ne vă întâlniți cu el în următoarea perioadă.
1: Ne vedem vinerea viitoare, adică pe 24 iulie la Bayram by Crown. Se numește, așa se numește petrecerea, dar locul este Păstrăvăria Crasna Bogirii, la 10 minute de Vălinii de Munte. Facem mare, mare parte acolo, vineri cu mine și cu MC So, iar sâmbătă vine Puia să cânte acolo, iar duminică pe 26 iulie, mai pe după amiază, așa, ne vedem la Nun în București, pe Lascăt Catargiu, lângă magazinul Portocaliu de telefonie mobilă. O să facem un party foarte frumos, așa, party de cafenea spre bar, cu niște drinkuri, cu niște ceva de mâncat și cu muzică bună. Am niște piese foarte faine pe care le strâng de, cred că vreo 2 ani, și am zis, dacă vreodată apuc să pun muzică la genul ăsta de local, așa, mai cafenea, mai o petrecere mai restrânsă, astea vor fi piesele. O să fie un playlist tare fain, ne vedem duminică pe 26 la Nun în București.
0: Iar pe de altă parte, cealaltă jumătate a emisiunii Kiss Kiss in the Mix, adică DJ Young aici sub semnatul Kiss Kiss in the Mix Private Party, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events, sâmbătă acum vom fi la botezul lui Cezar.

0: O piesă compusă cu AI, dar cântată de artistul african din Rwanda, ruandezul Elvin Sina.
1: Am auzit, apropo de piesele cu AI, am auzit că sistemele astea încep să ori să demonetizeze, ori să le elimine cu totul, piesele cu AI, să nu le mai nimic.
0: În final trebuie cântate de un om.
1: Așa
0: măcar atât, să fie o voce umană,
1: da,
0: acolo.
1: Și dacă te inspiri cu AI-ul, fă tată după aia totul de la zero, să sune
0: exact
1: cum trebuie, da?
0: Adică AI-ul să dea doar direcția, să dea doar ideea, nu să iei toată piesa și să o pui să zici că e a ta. Hai, The Second Voice, Let Me Be La Summer,
2: Kiss, Kiss, kiss in the mix.

0: cum vă nebunim și noi cu weekendurile de Summer Kiss Live de la mare. Dacă ajungeți la mare, vă întâlniți cu ai noștri colegi, inclusiv în acest weekend cu al meu coleg Olix, care va fi la Summer Kiss.
1: Da, în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 avem activări pe plajele Kiss FM. Unde e Kiss FM, sunteți și voi. Unde sunteți voi, este și Kiss FM. Weekendul ăsta ne vedem sâmbătă în Vama Veche cu Soci și tot sâmbătă pe plaja Neversea din Constanța cu mine, iar duminică la Jupiter vă întâlniți cu Soci și pe plaja Sidu din Mamaia Nord cu mine și în ambele zile mai pe seară, așa, cu Cristina Acșu la Nibiru.
0: Hai că nebunie e veselie, vara e acolo unde ești și tot. Ne auzim live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la 10 la 13 de la mare, de la Summer Kiss. Back to the hits.

0: lei, oferit direct pe card.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19

0: Sporting Moldova. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, carmez, ceafă boierească, 154 lei 50 kg. Plombir, înghețată, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doghie apetit, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129 lei 90. Și 15% reducere la toate categoriile de orez și legume. Bune-to! Kaufland, ieftin și bun!
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
5: Instagram, ca Shine Radio.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Back to the hits.

0: în concediu împreună cu toată echipa Deschis Dimineața până în toamnă și le-au luat locul Ana Moga și Andreea Berghia. Ele vor face prin rotație.
1: Fapt, Ana Moga și echipa dimineții cu Teo, cu Cristin de la știri, cu toată lumea, da. Da, și Ana și Andreea Berghia va fi și ea la un moment dat, dar momentan Ana, ea este șefa dimineților de vară.
0: Cum era aia cu politicienii, cu rotativa?
1: Da, cu rotativa.
0: Avem rotativa
1: și la radio.
0: Ce rotativa de dimineața, Ana Moga, și apoi vine Andreea Berghia la Deschis Dimineața de vacanță, cumva, summer deschis.
1: Ștefan Alexandru Stachie zice: vă iubesc ai mei. Atât, ăsta a fost mesajul lui. Și Arnold: vă iubesc din copilărie și de 15 ani nu mai stau în țară, tot vă ascult zilnic. Bă, cât de tare ești, Arnold, te salutăm și mulțumim că ne asculti.
0: Salutare, Kiss FM, mâine am examenul pentru motocicletă, acum mă întorc de la orele de condus. Bravo, drumuri bune, spun la motociclism. Vreau o melodie pentru o persoană dragă mie, pentru Marius. Poate că uneori o melodie spune ceea ce cuvintele nu reușesc. Sper să o asculti cu sufletul. Cu drag, semnează Chris. Vrea, te rog, okay. De la Carlos Dreams.
1: Mamă, ce piesă.
0: Hai să-i punem piesa asta, așa o băgăm noi în playlist de la noi.
1: Corect, că tot avem timp, punem piesa în câteva clipe să intre chiar acum, de fapt, ce să mai atâta ne lungim cu vorbele, nu, direct.
0: Cristine semnează, cu drag, Chris, cu 2 S și cu inimioare, pentru Marius.
1: Gata, hai, acum, la Kiss FM, special pentru ascultătorul nostru,

0: intrare la Summer Kiss Kiss Cinemix și pentru că se apropie cu pași repezi, mai avem vreo 3 săptămâni.
1: Cam 3 săptămâni până la Untold. Astăzi am anunțat oficial că main stage-ul, festivalul de fapt, va fi deschis pe scenă acolo de, a zice, partidul Kiss FM, dar nu e neapărat partidul Kiss FM, sunt eu, In The Mix și Ander la microfon, plus un DJ care va câștiga concursul Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, ca în fiecare an. Concursul începe în curând, fiți cu urechile și cu ochii pe Instagram, pe Facebook, pe asta, pe... și ascultați Kiss FM, de fapt, că o să anunțăm când pornește concursul Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. În câteva zile începe concursul, pregătim ultimele detalii să iasă totul bine și cu siguranță o să avem câteva sute de înscriși, o să stăm să alegem iar seturi și o să avem un DJ tare fain care va deschide Untold împreună cu noi.
0: Deci, joi seara, pe 6 august, în Cluj-Napoca, la Untold, marea deschidere pe scenă, pe main stage, cu al meu coleg aici de față, Olix, împreună cu Aner la microfon și cu DJ-ul care va câștiga această campanie de care zicea Olix, Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, după care avem Florida, avem Kaigo, avem Luis Capaldi,
1: o tonă de artiști, Zara Larsson,
0: cei mai tari DJ-ai lumii, Lost Frequencies, Marshmallow, Martin Garrix, Steve Aoki, băi, abia aștept Sting.
1: Mamă, cât de tare. Deci, Sting, pe Sting chiar vreau să-l văd. Chainsmokers, uite, Carl Cox, James Hype, ce să mai, Afrojack. O să fie fain de tot. Între 6 și 9 august ne vedem la Untold.
0: Powered by Kiss FM. Kiss. FM.

0: Sigur, denunți și botezuri, că tot suntem în full sezon de evenimente normal, private, private events. Și vă spunem că dimineața avem dimineața Summer Kiss cu Ana Moga în fiecare dimineață, iar de la un moment dat vine Andreea Berghe în locul ei.
1: Da, dar momentan Ana și Ana vă așteaptă cu pupici în fiecare dimineață și dacă prindeți toți pupicii, prindeți cu siguranță și vacanța în Grecia în valoare de 1200 de euro. Puteți să câștigați în fiecare săptămână câte o vacanță în Grecia. Fiți cu urechile pe Ana Moga în fiecare dimineață de la 7 la 10.
0: În dimineața Summer Kiss și apoi în restul zilei până venim noi seara. Fiți cu urechile pe radiourile noastre online pe care le găsiți în aplicația Kiss FM, cum ar fi Kiss Festival Radio
1: și Kiss Kiss in a Mix Radio.
0: Așa că în emisiunea asta în care vă aflați în fiecare seară, Kiss Kiss in a Mix de la DJ Young și Olix, o seară perfectă, perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Your number one summer station. Ne auzim mâine, mâine e miercuri, o luăm de la capăt, facem din nou gălăgie, panorama show.
1: Mâine, nu?
0: Păi mâine e miercuri.
1: Ah, ok.
0: Și mai avem și joi?
1: Avem impresia că e sâmbătă.
0: Ia, din nou fundalul, hai lăutare sus! Lăutare, lăutare, bam, bam, bam! Ne auzim mâine, hai seară frumoasă, rămâneți cu veselia asta în suflet!
2: All the hits! Unde e muzica bună, e Kiss FM! It's summer! Summer Kiss! Pe Marte vrei, Kiss FM!

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Back to the hit.

să fii la mare. Trebuie

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Back to the hits.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.